0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.

0: Кавија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Мујски пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијака Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијака Ауто.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.

0: Na 26. i 27. juni Sveti Nikola. Повторно ќе грмиво знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
1: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
2: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
3: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

0: Канал 77. Твоите умилени хитови. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
7: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
6: А тука си била...
7: Се на 48 рати без камата.
8: Слушаш.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Слушај гласно. Премногу позитива, супер, екстра.
2: Канал 77.

0: Sikugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Sakate site da ve zabeležat?
2: Gradot da ve doznaje.
1: Reklamirajte se na autobus i autobuska postojka.
2: 20 godini so vas po Skupskite ulici.
1: Maraton Advertising Group.
3: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
8: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
7: А тука си била?
8: Се на 48 рати без камата. Ново на

На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Илинден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со Маркет и Кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, отсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Канал 77. Максимум музика.

0: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
1: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
2: А тука си била?
1: Се на 48 рати без камата.
3: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скупските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
11: Велеа Хоум.
10: А спални?
11: Велеа Хоум.
10: Куини?
11: Велеа Хоум.
10: Плакари, машини, душеци и табуретки?
11: Велеа Хоум повторно.
10: И каде имаше брза достава?
11: Велеа Хоум.
10: И 5 годишна гаранција?
11: Велеа Хоум.
10: Значи, што и да барам за дома?
11: Знаеш, Велеа Хоум.
12: Геймери внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
13: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
14: А1. Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
15: Добро утро, а уште едно фино утро за расанување со фини температури, повеќе летни од пролетни реално. Измерени моментални 20 степени во Дуиран, потоа има уште една 20 во Прилеп и Скопје моментално е со 20. Максимални 34 ќе имаме денес, нешто кои претходните неколку денови. Е, сега вчера ни лажа дека ќе врне секаде, зашто не врнеше баш секаде. Меѓутоа, ете за денес, поправена грешката, стабилно време ќе имаме буквално на секаде ни земја. Малку се по некој облаче, но ништо ризично и ништо страшно. 7.00 ни е сегаш време за вести, свежи информации и уште сега од Златица.
16: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Првиот заменик председател на владата и министер за европски прашања Беким Сали ја поздрави расправата во Европскиот парламент по извештајот за земјава. Оценувајќи дека пораките упатени од европратениците представуваат силна потврда за европската перспектива на државата и дополнителен поттик за продолжување на реформскиот процес. Според него, приближувањето кон Унијата останува примарен двигател за внатрешните обштествени и институционални промени. Македонија се соочува со зголемен ризик од суша, поради што се потребни повеќе финансиски средства за реализација за мерки за адаптација. Оценуваат од Центарот за климатски промени. Оттаму посочуваат дека земјите од Медитеранот, вклучително и Македонија, се се повеќе изложени на подолги сушни периоди, намалени врнежи и континуиран пораст на температурите. Овие резултати ја нагласуваат потребата од локално прилагодени политики, како и подобро планирање и инвестирање во зголемување на отпорноста на локалните заедници, велат од Центарот за климатски промени. Обштина Демирхисар обезбеди и ке додели по 10.000 денари, еднократна финансиска помош за секој ученик кој ќе се запише во гимназиската струка во Средното обштинско училиште Крсте Петков Мисирков во Демирхисар. Од обштината информираа дека одлуката е на градоначалникот Никола Најдовски и со цел да се даде поддршка на учениците и нивните семејства.
16: Канал 77.
18: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
16: Утринско шоу со Христина.
15: Добро утро и добре дојде. 18 јуни, така? Добро, почна и кај вас веќе на работа да се празни со сите што одат на одмор и користат останати денови од одмор? Или само тука е така ситуацијата? Ми се чини дека одморите зема залет. Екипава, колку е толку е токме, како што велеше мојата класна од средно, затоа дајте да си направиме журка. Може, четврток е добар ден за журка. Журката не почнува без да ни избереш песна за будење, а таа шанса ќе имаш за 5-6 минути. Предходно, добро утро со Александра Јанева. Ми подаваш рака.

0: Eurythmics Sweet Dreams, ама не за доспивање, туку за расонување. Добро утро! Едно многу важно прашање сега за кавадарчани. Зашто ќе им се закачите сега на неготинчани кога веќе добија нови семафори? Сега што ќе се случува? Сега кој ќе биде муабетат? Значи, оваа битка за семафорите, кој имал, кој немал, трае со години, ама неготино ги зезна. Нови семафори после 20 години отприлика, така? Прво, честитки, друго, како ги отваравте, како ги пуштите, да немаше некоја црвена лента, некоја орца што сме го пропуштиле? Да знаеме да се приклучиме кон честитките со песна, со танц, нешто. Како ќе кажете вие? Така. Ама ништо, тоа од времето што беше актуелно семафор сум дете, имам светла 3 од неготино си, нема знаеш ти, веќе не важи. Значи, ќе треба да биде ова утро креативен некој од кавадарци да смисли нешто ново евентуално, ако сакате да продолжи шпанската серија. А ако не, ќе ми треба да бидете креативни за песна за будење. Ајде!
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што треба да не буди утрово, кажувај, бирај си и порачувај песна. Песна се порачува кај нас инаку на Вибер преку гласовна порака. Бројот ни е 072607777. Во таа гласовна едноставно треба да ми кажеш добро утро, јас сум тој и тој и сакам утрово да не буди таа и таа песна и тоа е се што ми треба од тебе. Плюс, нешто многу важно, треба да бидеш доволно брз, затоа што тој што е прв со својата гласовна, тоа е и тој што ни е пресен од програмата. Ајде, те чекам.
1: Добро

0: kako vzalec se zima, koga ve, ki stignuva skoro pri kraj naravati na nedela. James Hype, Miguel de la Rosa in Ivanto Ferrari. Ovo imavme dosega. Tuku nov den, nova drama vo Zemljeva. Odkako negotinčani dobija semafori novi, posle skoro 20 godini, nova provokacija. Nikola veli, jaz, kako dete od Negotino, би сакал да кажам Неготинци го решили проблемот со семафорите. Е сега останува проблемот на кавадарчаните. Да го решат проблемот со возот. Кавадарци, дали се слушаме што е следно? Ова овде и вака не може да заврши. Ама дорека да продолжи таа сага, прво да ја смириме топката вака во 16 по 7 и некој од вас да ни избере песен за будење. Кој од вас ни ја презема програмата ова утро? Тоа ќе да знаеме за само неколку минути.
1: Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Кана 77. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Некако бавно се расунувам на утрово и гледам дека нема гужви никаде ни со браќаот, може и по голямо раздижување во моментот во Скопје на булвар Гоце Делчев. Но, може би сепак се случува нешто баш таму кај што си ти ова утро, затоа ако е така, те чекам да ми бидеш шепартерот терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат! Канал

0: Не за джаба са светска сензација. BTS ги имавме, ја слушавме Swim. Е, сега дојде ред да слушаме нешто што некој од вас ке го избере. Ако си нов, може не знаеш, тука секоја утро некој од вас ни е шеф на програма, ни ја презема програмата и ни бира песна за будење. Тоа е таа личност што ќе стигне прва со својата гласовна порека. Да слушнаме утрово. Кој беше тоа? Добро утро.
1: Добро утро, јас сум Ивана и денес ми е роден ден и затоа сакам цела Македонија да ја разбудам со песната In the Club од 50 Cent.
0: Убавице, па прво и основно среќа роден ден, да си ни жива и здрава, допрва да ни порачуваш вака убави песни за будење. И друго, гледате ли што е совршена роден денка? На незиниот роден ден сака таа на нас да ни го направи утрото, а ние ќе уживаме. Малку така, фраерски со 50 Cent, може? Go Shawty, It's Your Birthday, преземаат програма Ивана и 50 Cent на канал 7, 7 за 3, 2 и 1.

0: Какво добро утро! Уште еднаш среќа рунден на Ивана што ни ја призна програмата ова утро и ни го порача 50 Cent да го слушнеме. Ако веќе од утре сакаш ти да бидеш на низино место и ти да ни ја признаеш програмата, повели да си порачаш песна на Вибер 072-607-7777. Ке ми оставиш тука гласовна, ке ми кажеш кој си, од каде си и која е песната што треба да не буди сите.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: И официјално, филмот за Туша Проески, за кој се најавуваше дека ќе се снима, ќе биде во подготовка од јануари 2027. Ово го најави од продукцијата ОХО, продуцентот Пеце Талески кажа дека моментално сценариото е во завршна фаза, пошто започнуваат подготовките за предпродукција на проектот, кој веќе, откако ни го најавија, го очекуваме и ете сега, конечно, ќе почне да станува реалност. За филмот, велат, ќе биде ова комплексен проект. Целото е да се прикаже животот и делото на нашиот Тоша на достоинствен и, како што велат, високопродукцијски начин. И тука на нас ни останува тоа главно прашање. Кој ќе го глуми Тоша Проески? Имаме ли некоја предпоставки? Ако имаш, повели на Вибер. 072-607-7777. Пајак. Дедото што го запознавме пред 5 години како едно фино, културно, мирно дете со голем потенцијал, официјално после 5 години го објави својот прв албум 2000 и некоја. И од дете прерасна во целосен артист кој што сега веќе успеа да направи дуети со Тони Зен, со Јован Јованов, со Јовир Мекич, со Тајзи, ја има плюс и Лара во неговиот нов албум. Како зрело звучи сега после цели 5 години кариера, ќе слушнеме во неговата најнова Биди ми добра.

0: She will be loved, Maroon 5 ги имавме на 35 по 7. Време за звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Една иста работа ќе повториш 100 пати. Фокусот денес ти е во минус. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Ке ти изнервира ставот на близок другар. Ке посакаш да си во негова глава за да сватиш од каде му се идеите. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Денес нема да успееш да најдеш друштво дури ни за два реда муабет на телефон. Денот ти е седумка.
2: Рак.
0: Луѓето ќе мислат дека си арогантен, а ти на никој нема да обрнуваш внимание зашто си имаш свој проблем. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Постојано молчиш за да има мир дома, но денес ќе сватиш дека премногу си попуштал без потреба. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Проблемот што те јадеше деновиве, денес ќе ти изгледа смешно и ќе се чудиш зошто толку си се оптоварувал. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Колку и да сакаш да помогнеш, ќе помислиш дека не секој проблем треба да биде и твој. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Денес ќе имаш чудна енергија со партнерот. Ќе се обидеш да сватиш дали е љубов што расте или нова драма. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Премногу ќе анализираш што мислат другите за тебе и тоа само ќе ти прави притисок во текот на денот. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Нечи ден зависи од твојата крајна одлука. Размислувај и со умот, и со срцето. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Денес ќе се бориш за правда. На работа ќе имаш топ шанса да ги покажеш твоите дипломатски вештини. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Одново ќе се разочараш што не се сите луѓе добри како тебе. Тоа е вистината. Денот ти е седумка.

0: Значи 35 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот. Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
5: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Ова пролет на канал 77 има

Аман за солитотово најава. Гласини му сгимовна. Слушавме Heat Waves. Добро утро и добре дојде. На ваков убав ден, значи, не можеме да не се расануваме заедно. Баш за таа причина, за само некоја минута, одиме во живо на TikTok. Ако не не следиш таму, заследина, ќе не најдеш како Радио Канал 77. Толку едноставно, наѓаш, заследуваш и се дружиме таму со многу муабети за само некоја минута. Предходно, загревање за таа дружба со Florence and the Machine, Spectrum.

0: Nene ti je nekako usta po sunčev utr, to sva glasa na Morgan Wallen. Malko romantika za dobro utri za rasanovanje. Jaz slušam zajedno Love Somebody. Dobro utro i dobre rojde. Utrinsko šou Kana 7-7. Utrinsko šou su Hristina
1: Podržano od video lotarija Casinos Austrija.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Еден диджей и еден микс.
6: За повеќе енергија. Во новиот ритм на едно лето. Виталија Микс. 126% протеин. Диджей Бранджес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво in the mix.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3-1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1. Невена
2: колор. Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
3: Antalya, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Дека влегуваме сите во 20 градуса са температурите, еве го шти моментално со 20 степени, Струмица 21, Скопје веќе 23. Максимални 34 не чекаат денес, исто како и предходните неколку денови. И сега за вчера ни најавија секаде дошт скоро, меѓутоа денес таква најава нема. Треба да биде времето вако фино, стабилно и секако прилично топло текот на целиот ден. Што има ново, тоа веднаш можеме да слушнеме и оставаме Зарица малку. Повели Зарице.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
7: Македонија е подготвена за сезоната на пожари, уверува директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чанкелов. Во гостување на Сител, тој сепак потврди дека, иако сервисирани, два од трите артрактори се уште не се вратени во земјава.
8: Се е подготвено или ќе биде благовремено подготвено во наредните неколку дена. Ние сме максимално подготвени, веќе ги имаме трите артрактори сервисирани се. Враќањето на двата артрактори поради објективни причини, односно во два наврати имаше невреме денот кога требаше да бидат прелетани во Скопје. За жал, нашите пилоти немаат капацитет да ги прелетат од Загреб до Скопје. Ние тоа го плаќаме, и тоа прилично солено. Пилоти на фирмата која што го работи сервисот ги носат овие авиони во двата правци.
7: Хрватскиот европратеник Стивен Никола Бартулица побара напредокот на Србија и Црна Гора кон Европската унија да биде условен со исплата на воена одштета, признавање на агресијата од 90-тите години и конкретна соработка во пронаоѓањето на исчезнатите лица. Тој го изнал ставот за време на дебатата во Европскиот парламент посветена на Европската иднина на Западен Балкан. Европската унија ја активираше првата фаза од планот за постепено укинување на увозот на руски природен газ, како дел од пошироката стратегија за намалување на енергетската зависност од Русија. Одлуката беше одобрена од Советот на Европската унија во јануари годинава и предвидува целосен прекин на увозот на руски газ до крајот на 2027.

Минутка по 8, сонце свети надвор, четврток уште малку завршува работна недела, значи што повеќе? Само вака нервите да си ги пуштиме на еден одмор, главата на пасање и тоа е тоа. Имам една песна што мислам дека совршена е овде за сите четири во вис, што би се рекла, барам во мисли. На работа може, не можеш така, ама барам замисли дека е тоа така во себе. Теор Свифт за опуштање. Opalite.

0: Creepy Will.i.am v utrinsko show so Kristina. Dobro, kaži mi, kako si pomina včera so svetsko to prvenstvo?
1: Si!
0: Ili ne baš. Znači, da ne provociram, ama da si fan na Ronaldo i Messi da dale 3 gola na prvotu takmicu od svetsko Ronaldo, ni tu jedan. Uff. Значи, јас реално би се замислила дали ќе останам фан на Роналдо после целата оваа ситуација. Меси стана апсолутен херој после тие 3 гола што ги даде. А Роналдо, се што имаше да каже после утакмица е ова не беше стартот што го очекувавме. Добро, барем Конго си ги има своите 5 минути реално да завршиш 1-1 со еден од фаворитите и не е баш толку некоја мала работа. И сега Хрватите не победија, ама да кажеме и дека не поминаа така лош. 4-2 за Англија. Тие што разбираат велат едно од најдобрите утакмици до сега. А јас можам да кажам дека голманот на Хрватите колку е згоден, толку и незгоден за англичаните. Само следен пат плюс и другите да се заангажираат и ќе биде многу по-добро.

0: дојдов пак тајно моја. Нашиот Тоша Проевски го имавме во утринско шоу со Христина. Добре ли де? Моментално точно 16 по 8. Тоа значи време за само погрешни одговори. Повеј на Вибер. 072-607-7777. Само погрешни одговори. Што им рекле неготинчани на кавадарчани кога конечно им ги пуштија семафорите после 20 години? Што мислиш? Уште еднаш повели Вибер 072-607-7777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, можеш да пишуваш и преку radio.kanal77.mk. Јас мислам дека дефинитивно неготинчани на кавадарчани им рекле браќа, прво фала за честитките, друго не мора да пуштате воз добри сте и вака. Примирие, едноставно, фино и културно, или така и реалноста сигурно моментално. Што ги кажеш ти? Само погрешни одговори. Што им рекле неготинчани на кавадарчани откако добија нови семафори? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
7: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
8: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit, финансиско друштво Mint SN.
11: Сакате сите да ве забележат?
12: Градот да ве дознае?
11: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
12: 20 години со вас по скопските улици.
11: Маратон Advertising Group.
13: Создади пат кон благосостојба, здрава храна, добар сон, авантура, релаксација, грижа за себе. Добра вода Wellness, без конзерванси, со низок гликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.

0: Рано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Гужвите малку посериозни сега веќе. Гледам гужви низ Скопје на булевар Илинден, булевар 8 септември, исто така и булевар Гоце Делчев. И сега, ако забележиш дека плюс уште нешто се случува баш таму кај што ти се движиш ова утро, те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Пиши ми на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Его, сладкаристика и Пая Гимовмеро, точно моментално 23 минути по 8. Добро утро, среќен четврток, добре дојде и повели во вистински момент си тука. Ми треба од тебе. Кажи ми, само погрешен одговор. Што им рекле неготинчани на кавадарчани кога конечно сега веќе ги добија своите семафори? Што мислиш? Повели на Вибер 072-607-7777 или можеш и ако нас слушаш преку radio.kanal77.mk и од таму да пишеш. Иван вели, неготинчани, некавадарчани им рекле да ни беше Митко градоначалник, уште пред 3 години ке ги имавме. By the way, и вие ке имате воз. Абсолутно, абсолутно. Окей. Потоа го имаме Стефан. Стефан вели, тоа што ќе ми го речат неготинчени на кавадарчани по становите семафори е браќа. Без вашата поддршка немаше да бидеме тука. Дефинитивно. Дефинитивно. Останатите, што ќе кажете? Само погрешни одговори ова утро. Што им рекле неготинчани на кавадарчани откако конечно ги добија своите семафори? Ајде на Вибер 072-607-7777 или можеш и преку radio.kanal77.mk. Токму од таму во продолжение, Роберт Биобилов за добро утро. Ти се промени. Како?

Ti se promeni. Журка се родил Билов и он нешто што пуни дури веќе 13 години, замисли. Добро утро и добри дојде. Ово утро ми требаат од тебе само погрешни одговори. Што им рекле неготинчани на кавадарчани сега кога официјално си добија семафори? Поели на Вибер 0726077777 или radio.kanal77.mk. Ана вели сигурно им рекле извини, не можам да зборувам сега, ми се погоди зелено на семафор. Добро, ова така малку културна некоја провокација. Или потоа Георги вели рамни сме браќа, од секогаш сме сакале да стигнеме до ова ниво. Гледате, реков јас сите секири ќе се закопаат едноставно. Тоа е тоа, продолжуваме. Потоа го имаме Стефан. Довели, добра е дечки, немојте да бидете љубоморни. Сега само возда да се активира и после мислам дека пак ќе бидете преднаседен чекор. Така е, нешто што секој неготинчанец едва и чека да му го каже на секој кавадарчанец, нели? Апсолутно, апсолутно. Честитки уште еднаш за новите семафори, е сега за возот, што чекаме да стигне во Кавадарци. Тоа е веќе посебна приказна, ама тоа во некоја друга иднина, не знам, или некој паралелен универзум, може би, поима неам. Но, пак тука, како што рековме, ги закопуваме тие секири и продолжуваме вака опуштено со Handshakes и Golden.

0: J-Lo, beš ovo za ušta po seksi, dobro utro. Love Don't Cost a Thing.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77. Podržano Telekom.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Пицерија Аквариум, гетот за кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Тоа е само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Симбол Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Симбол Ритейл Парк Струмица.
6: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
7: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
8: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега, отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите

Like a Prayer, Madonna, имавме за мал фин троубек овај четвртак. Добре дојде. Добре дојде тука, добре дојде и на TikTok. Таму сме моментално во живо. Скоро веќе еден час, но тоа не е се, пријатели. Ке бидеме таму заедно, дури до 10, значи имаме еден куп време останато за дружење. Ако не можеш сегурно да се пуштиш, те чекам и покасно за некоја минута. Важно е, кога и да е, да стигнеш, ни фали жова екипа, за да бидеме комплетни. Те чекаме на TikTok, ке најдеш таму како Радио Канал 77. Ако не следиш, за следина. Во продолжение за добро утро. Somber. Back to France.

0: Джейк Джонс, Тамо и Журка та плюсова комбинација со Емник, ја слушавме Where Did You Go? Добро утро!
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Пронајди го балансот. Диши, издиши, медитирај. Комуницирај, опушти се. Добра вода Баланс, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш, употреби ја добро.
7: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
8: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
9: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
10: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
12: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
11: А тука си била?
12: Се на 48 рати без камата.
13: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
14: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит.
15: Халкбанк. Важни се луѓето.
16: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Фантастичен, скоро па крај нова работна недела, ова барем во однос на времето, измерени се моментални 24 степени во Дојран, 22 има во Кочан и Скопје моментално е со 25 веќе. За денес ни најавија максимални 34, ќе биде премногу топо, значи без фактор, без многу вода, нема мрдање. И сега тоа така ќе биде денес, веќе утре, демек за нијанса малку по-окей, за нијанса по-окей, значи нема да биде максимум утре петочно 34, туку 32 степени. Доброто во целата ситуација тоа што времето ќе си остане стабилно и без дошт и денес и утре исто. Да се освежиме сега ние со новости. Може, што се случува кај нас, околу нас, тоа ќе ни каже веднаш со Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Климатските промени ја зголемуваат опасноста од суша во Македонија. Експертите предупредуваат дека се необходни поголеми инвестиции во мерки за адаптација на климатските промени.
18: Не можеме ние, особено како мала држава, да ги спречиме. Меѓутоа можеме да се адаптираме и да преземеме активности кои што ќе одат во насока на пример намалување на потрошувачка на вода или организирање да се намалат губитоците на вода, како за водата за пиење, бидејќи знаеме дека одреден број на градови во држава државата се соочувате со таков проблем, а особено во однос на земјоделството, добро организирано справување, односно контролирање на протокот на вода од вештачките акумулации.
17: ОЈОГОК отвори истражна постапка против пет лица од Скопје на возраст од 22 до 34 години, осумничени за формирање терористичка организација. Прво осумничениот формирал интернет канал и група на социјална платформа во која членували останатите осумничени, а преку која осумничените ширеле содржини со кои се промовирала и поддржувала идеологијата на терористичката организација ИСИС. Министерството за образование и наука од денес започнува проект за рано препознавање на семејно насилство врз децата. Во имплементацијата на проектот ќе учествуваат Министерството за социјална политика, демографија и млади, МВР, центрите за социјална работа, здравствените и стручните служби, училиштата, комората на психолози и други релевантни чинители.
1: Ова е Утринско шоу со Христина.
0: Официјално броиме ситно, само 3 дена до почеток на лето. Значи, тоа е, како да ви кажам, джава никој ќе каже, не се чека лето заради биде убаво, не се чека зима, не се чека пролет, треба цело време, ама знаете дека лето си е лето, кога ќе ја пуштиш душата, така ќе ја отвориш за се што доаѓа, спремен за се, има некоја магија во летото, најголема мотивација, а не знам, спремен си мислиш да го превртиш светот, и тоа е таа енергија што ни треба. А пусто да ја споделиме едни со други енергијата, моментално сме во живо и на TikTok. Затоа ако можеш да дојдеш тука, те чекаме. Радио канал 77, така ќе не најдеш. Таму се дружиме, се правиме муабет и после слушаме заедно музика и од таму. Во продолжение ќе слушаме Ray. Ова е Where's My Husband?

With or without you. Dobro jutro, se družimo momentalno na kanal 77 in isto v živo na TikTok, na radio kanal 77. Znači, sezona na svatbi, taka? Мораме сега да собереме сили и екипа да помогнеме на Сара, што на TikTok се пријави дека има една дилема. Покани за сватба. Дали тие испечатени хартијани покани са само трошок или би биле сепак добар спомен и се уште треба да се испраќаат испечатани покани за сватби на гостите. Мене ако ме прашате, значи јас сум малку така сентиментална, сакам спомени, сакам такви некои гестови и јас дефинитивно би испечатила покани. Тие старите убави покани, па кога луѓето се мисля какви ќе биде, што ќе се случува, како да изгледа, ќе биде во некоја плико, па нема да биде, па ќе има машна на него, па ќе има цвет, па тоа мене, за мене, како да ви кажам, уметност беше тоа на времето и мислам дека тоа треба да остане. Ама тоа сум јас, не знам, може би пак е само голем трошок, вишок во организација, само ти прави хаос во глава. Не знам, аре, ди помогнеме на Сара да случи, прави сватба точно за една година скоро, од сега, мора веќе да се мисли на се. Повели ти на Вибер, 072-607-777, ако не слушаш, можеш и преку radio.kanal77.mk. Печатани, хартијани, покани за сватба. Да, не. Огромен трошок или сепак и убав спомен што треба да го имаат гостите. Дорека да чекам на Вибер и преку плеера да пишеш, еве го. Еширан таман со песна за првиот свадбен танц. Ова е perfect.

0: Antonija Gigovska pa je kinivnata navika za dobro utri, za srečen četvrtok. I dobre da je plus. Моментално јас и ти сме тука да помогнеме на идната невеста Сара што се пријави на нашиот TikTok Live и на сите останати невести што се мислат треба ли да се има се уште и да се испраќаат печатени покани или не. Што мислиш ти? Дали печатената порака е само порака, поточно покана е непотребен то трошок или е сепак се уште убав спомен за поканетите гости. Повели на Вибер веднаш 072607777 или на radio.kanal77.mk. Вики ја имаме, вели лани испечати в покани за накрај на никој да не се дарат. Хорор. Вели само на мене за успомен и на бабите останаа. И велам добро, значи да се враташе во време, немаше да печатиш. Вели една само за мене, за слика некоја што направија таму, среќа сестра ми работи тоа, па не плакав. Цела среќа, да ти кажам право, цела среќа. Треба да ги испрати свекрвата. И кога ја прашала, добро ги даре поканите? Што мислите што рекоа? Нормално дека не ги дава поканите. Кате ја имаме, значи Кате со поканите е апсолутна магија. Чеги да само да ја отворам пораката од почеток. Вели, ние имавме 200 гости, а испечативме 50 покани, колку да им врачиме на поблиските и да си имаме за спомен за нас. Плус, вели, стварно сакав некоја уникатна покана која ќе одбележи свадбата. И пазате сега, вели, двајцата сакаме многу да патуваме, поканите ги направивме да изгледат како пасош и авионска карта. И на вистина така изгледат. Еве, пишува Passport to Marriage, Boarding Pass. И изгледа баш буквално со баркота, како авионска карта, со пасош од озгора. Прекрасно. Прекрасно, креативно. Останарите, што ќе кажете? Помош и за Сара и за сите идни невести утре во бараме решение. Дали печатените покани са непотребен трошок или сепак може би стубав спомен за гостите и покрај се. Ајде на Вибер 072607777 или можеш преку radio.kanal77.mk. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Светлина и елеганција.
4: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Секоја сабота. Уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера. Гламур. И забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
9: НАН.
2: сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525 НАН, Национална агенција за наплата.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Има понекоја гужва, меѓутоа ништо страшно. Гледам во Скопје повеќе раздвижување на Кузман Јосифовски пит у булевар, исто така и на булевар Гоце Делчев. Едно подсетување дека можеш да ми бидеш репортерот од терен. Ова во превод значи, ако видиш дека се случило нешто по патот по кој баш ти се движиш денес, затоа можеш да ми кажеш и да ми пишеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

Crazy Woman Sabrina Carpenter je imavme v utrinsko šov so Kristina. Dobre dojde. Ovo utro se ekipirame, zara pomogneme na site jedni nevesti, na jedna osoba nida nevesta, što momentalno je na dilema, se prijavike nas na TikTok. Da li pečetinite pokani za na svatba? Se samo dopolnitelen trošak ili može bi sepak se i dobar spomen za pokanetite gosti? Što misliš? Možeš vednaš da mi pišeš na Viber 072-607-7777. Borče veli živejeme vo digitalno vreme, prati jedan QR kod, neka si go skenirat i da si go potvrdat prisustot. Eta, malko po modern pristav za toa je Borče. Maja veli našata svadba беше во 2004-та, имавме покани, може беа пообични, но имаме спомен. Јасно вели за уште да има печатени покани. Убав спомен за сите младенци и гостите кои ќе бират поканети. Ета романтична душа. Јелена вели убав спомен за гостите, не, тоа одма оди во канта, така што непотребен трошак е дефинитивно. Осам вели, ако имаат вишок пари, време па да одат од куќа до куќа да си посарат. Евентуално тоа. Ништо значи, се останува едно, се сведува на субјективно чувство за тоа колку си романтичен, колку пари треба да потрошиш и колку пари имаш да потрошиш, па според тоа ќе имаш покани, ќе немаш покани, како и да е, одлуката е твоја и ќе да не се самараш што и да одлучиш. Во продолжение за добро утро Мадона, Джастин Тимберлейк, ова е 4 Minutes.

0: Madonna i Justin Timberlake bea ovde da gost. Pasat utrto i to, a vod cijeli 4 minuti ili volim li te 4 minutes. Dobro utro.
1: So Kristina, podržano od Vitaminka.
0: И официално филмот за Туша Проески, за кој се најавуваше дека ќе се снима, ќе биде во подготовка од јануари 2027. Ово го најави од продукцијата ОХО, продуцентот Пеце Талески кажа дека моментално сценаријото е во завршна фаза, пошто започнуваат подготовките за предпродукција на проектот, кој веќе, откако ни го најавија, го очекуваме и ете сега, конечно, ќе почне да станува реалност. За филмот, велат, ќе биде ова комплексен проект, целата е да се каже животот и делото на нашиот Тоша на достоинство, никако што велат, високопродукцијски начин. И тук на нас ни останува тоа главно прашање. Кој ќе го глуми Тоша Проески? Имаме ли некоја предпоставки? Ако имаш, повели на Вибер. 072-607-777. Пајак, дедото што го запознавме пред 5 години, како едно фино, културно, мирно дете со голем потенцијал, официјално после 5 години го објави својот прв албум, 2000 и некоја. И од дете прерасна во целосен артист кој што сега веќе успеа да направи дуети со Тони Зен, со Јован Јованов, со Јовир Мекич, со Тајзи, ја има плюс и Лара во неговиот нов албум. Како зрело звучи сега после цели 5 години кариера, ќе слушнеме во неговата најнова «Биди ми добра».

0: освежување за со кафето. Imagine Dragons ги имавме до сега. Беше тоа Bad Liar. А сега, ова.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Една иста работа ќе повториш 100 пати. Фокусот денес ти е во минус. Денот ти е седумка.
2: Бик.
0: Ке ти изнервира ставот на близок другар. Ке посакаш да си во негова глава за да сватиш од каде му се идеите. Денот ти е осумка.
2: Близнаци.
0: Денес нема да успееш да најдеш друштво дури ни за два реда муабет на телефон. Денот ти е седумка.
2: Рак.
0: Луѓето ќе мислат дека си арогантен, а ти на никој нема да обрнуваш внимание зашто си имаш свој проблем. Денот ти е осумка.
2: Лав.
0: Постојано молчиш за да има мир дома, но денес ќе сватиш дека премногу си попуштал без потреба. Денот ти е осумка.
2: Девица.
0: Проблемот што те јадеше деновиве, денес ќе ти изгледа смешно и ќе се чудиш зошто толку си се оптоварувал. Денот ти е деветка.
2: Вага.
0: Колку и да сакаш да помогнеш, ќе помислиш дека не секој проблем треба да биде и твој. Денот ти е осумка.
2: Скорпија.
0: Денес ќе имаш чудна енергија со партнерот. Ќе се обидеш да сватиш дали е љубов што расте или нова драма. Денот ти е осумка.
2: Стрелец.
0: Премногу ќе анализираш што мислат другите за тебе и тоа само ќе ти прави притисок во текот на денот. Денот ти е седумка.
2: Јарец.
0: Нечи ден зависи од твојата крајна одлука. Размислувај и со умот, и со срцето. Денот ти е осумка.
2: Водолија.
0: Денес ќе се бориш за правда. На работа ќе имаш топ шанса да ги покажеш твоите дипломатски вештини. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Одново ќе се разочараш што не се сите луѓе добри како тебе. Тоа е вистината. Денот ти е седумка.
1: Утринска шонка на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10.

0: Дум. Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: 1, 2, 3.
3: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазия, авантура, магия. Супер атракция и целодневна уживанция. Аквапарк. Старт. Среда, 3 юни.
4: Splish, splash, I was taking a bath.
3: Hello, summer.
5: Хотел Драма Градче. Место, што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
7: Рунибет, мисна индустрија, свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи, чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
8: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
2: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди ЦНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА, и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Symbol Retail Park Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Symbol Retail Park Струмица. Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје и уживање.

Italija za srekin den, na srekin četvrtok. Теа Трајковска, Динка, ова е таа комбинација што имавме. Туку гледам дека и денес имате роденден и за славен. Иве, например, Јагора сака да честите роденден, Вилио се крвата за снаата. А, еден начин, Јагора, може би не знаеш, ама еден начин најпосебно и најуникатно на свет да честитеш роденден е преку нашата радиопошта. Ова е радиопошта што ја активираме секој понеделник со само еден повик. Тоа значи дека ако сакаш повикот да биде токму твој, треба да си го резервираш веднаш на Вибер 072-607-7777. За сега е слободен, ама не знам до кога ќе биде. Радио Пошта Тинок, освен што можеш да ја користиш за честитање родендени, можеш да ја користиш за било што друго, можеш да го пратиш брат типо Бурек, можеш да му кажеш да пушти бојлер, можеш да му кажеш на другарти дека треба да одмори малку од женската, да треба да се видите за кафе, треба да кажеш на другарка ти дека имаш нешто за раскажување, треба да се видите на кафе. Значи, што и да ти е поводот, слободно пријави се, резервирај си го нашиот термин за ова единствена радиопошта во Македонија. Ке те чекам на Вибер, уште еднаш 072-607-7777. А тука, враќање сега на хита што сега Дрейк го искористи за инспирација, ама нас секогаш не влече на оригиналот. Ова е Ники Лисо. I follow rivers.

Comforting Me, David Guetta, Hugo Gimav ме, оваа двојка кога е тука и журката тука, тоа веќе е јасно. 4 минути пред 10 станало, што значи дека мораме да се разделиме и се разделуваме секако само за денес. Утре оваа екипа пак заедно од точно 7 на нов дејт. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 18. јуни 2026. Да си имате прекрасен ден сите. Фала многу што не дружевте и тука што не дружевте и во живо на TikTok. Се поздравуваме и таму за кратко. А те оставам тебе сега во друштво на нашата Јелена. Јас ќе те чекам утре пак. Точно 7. Чао. Муа.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
2: Алергени и загадувания? Носът секогаш пръв реагира. Реалк спрей е твоят природен щит от алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергически ринитис, предизвикан от загадувачи от околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт с алергени. Реалк спрей – за по-добър квалитет на живот. Реплек – за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикото до потребата и несъканите действия на медицинското средство, консултирайте се с вашият лекар или фармацевт.
3: Анталия – луксус и върбен комфор. Хургада – екзотика и бискрено слънце. Коста Брава – медитеранска убавина, що се памети. Тунис – шарм, култура и топло море. Всекоя дестинация е избор за вистински одмор. Аурора Турс – 36 години пътуваме и сънуваме заедно.
4: Тамо кешто си. Тамо е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути. Директно от твоја телефон. И доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Јас сум Анастасија Трајковска и студирам на Факултетот за драмски уметности. Во студентски дом најважно е да ти е топло и да можеш да учиш. Со поддршка од ЕО, 9 студентски домови добиваат нова изолација и современо грејење. Подобри услови за нас, повеќе енергија за сите. План за раст на ЕО.
8: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
9: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
10: Добар ден на 20 степени во Густевар, 21 во Кратовине, 23 степени во Скопје. Деновиве времето ќе биде баш во летен ритам. Сонце, топло и температури кои ќе се искачуваат до 34 степен. Предпладне очекува претежно сончево време, но попладне атмосферата нема целосно да мирува. Ќе има услови за невреме, дожд, грмежи, особено во југоисточните делови од земјава. Златица ги носи најновите случувања што го одбележуваа денат.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: На градскиот стадион во Струмица вчера со се народен собир, ВМРО ДПМН го прослави својот 36-ти роден ден. Генералниот секретар Драган Ковачки во изјава за Сител нагласи дека денешното ВМРО е спојна револуционерната идеологија и модерната македонска држава.
12: ВМРО ДПМН представува мост помеѓу историското ВМРО и модерната македонска држава. 36 години постоење на ВМРО ДПМН не треба да се гледа само низ партиско историско. ВМРО треба да се гледа како еден значаен фактор, може би и најзначаен фактор за македонскиот државотворен континуитет. Верувајте во себе, Македонија има сила да се обединиме затоа што кога народот е обединет, нема пречка што не може да ја помине и кога народот е обединен, нема цел што не може да ја реализира.
11: Од утре почнуваат разговорите за долго најавуваната реконструкција на владата. Премиерот вели дека веќе се закажани средбите со коалиционите партнери Влен и Знам и дека фокусот на реконструкцијата ќе биде ставен на содржината и постигнатите резултати. Разговорите почнуваат веднаш поради денот на ВМРО-ДПМНЕ, на кој премиерот порача дека нема да толерира занес во привилегиите што ги нуди власта. Новоизбраната членка на Државната комисија за спречување на корупцијата Катерина Зајковска денеска пред председателот на собранието ќе ја даде свечената изјава со што и официјално ќе ја преземе функцијата во антикорупцијската комисија. Незиниот избор следува по оставката на Цвета Ристовска.
10: Работно време со Јелена. Пред нас уште еден ден што заслужува да го поминеме во добро расположение. Се согласуваш со мене, нели? Ајде заедно да го истуркаме и овој работен ден. Добре дојде.

0: Od 83. Та Katrina and the Waves беа ова. Walking on sunshine.
1: Работно време со Јелена.
0: Кој ти го разбавува денот со само една порака? Има луѓе што не мора да направат ништо спектакуларно за да ти го подобра денот, нели? Не мора дури ни да ги видиш. Доволна е една порака, едно како си, или едно смешно видео во вистински момент и одеднаш се е малку полесно. Може да е тоа партнер, некој од семејството, другар или другарка. Еве, јас и го имам брат ми. Денот ми станува посветол кога ќе ми испрати некој смешно видео на Инста. Е, сега, кој тебе ти го разубавува денот со само една порака? Пиши на Вибер на 072-607-777. А во меѓувреме, за таа личност во нашите животи, го слушаме Mark Embers. Belong together.

0: Samo hitovi се преслушуваме на канал 77 и тоа на ден пред викенд. Која е таа личност што ти го разубавува денот со само една порека? Тоа е денеска тема на муабет 072607777 на Вибер. Тука пишуваш ти за оние личности кои што знаат да предизвикаат насмевка на твоето лице. Ете, чисто, од нигде никаде. Александар вели, мене денот ми го разубавува ќерка ми. Има 8 години и се уште ми праќа порака секој ден. Тато, не заборавај дека си најдобар. Ете, тоа е тоа кога ќерката те доживува како херој. Игор вели, сопругата, не затоа што е романтичен, туку затоа што најчесто пораката гласи: денес јас готвам. Ете, тоа е таа вистинска љубов. Тебе, кој ти го разубавува денот со само една порака? Пиши на Вибер 072607777.
1: Работно време. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Кујни?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Ептен добра понуда за доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и немој мисли цело лето. Kredisimo, 10 години пари на време.

0: Ano je perfektno.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Небена
2: колор. Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
3: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
6: Вози внимателно и внимавај на радарска контрола и тоа на патниот правец Скопје Штип. Ова го јавува Звонко, мојот репортер од терен. Ако и ти си задволен во моментов, пиши каде сообраќајот се одвива побавно од вообичаено, каде има колона, работа на пат можеби или поголем метеж. Прати порака на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: Четврток денеска го туркаме ни 18-тиот ден од овој месец јуни. Здраво!
1: Работно време со Јелена.
0: Која е таа личност што со само една порака ти го разубавува денат? Тоа е денеска темата на Муабет 072607777 на Вибер Мони. Најширока насмевка изнудува пораката од менеджерот кој ќе каже дека системот падна. Тоа значи дека толку од работата, така? Зоки и Сара се на иста бранова должина, секако на канал 77, ама и со сваќањето за тоа кој го разубавува денат. Зоки, денат ми го разубавува порака од Шпаркасе, имате прилив на трансакцијска. Сара, пораката што ми го разубавува денат е имате прилив на средства на вашата сметка. Па секако, и тогаш енергијата некако на денот е поинаква, нели? Многу подобра. Уште само ова ке ти фали за да биде како што треба комплет, се? Иди, ајде, па сега не му давај убава, фина енергија на четвртокот како што треба. Човекот што го слушна, Сноу, му се придружува на Деди Јенки и одлучија, окей, ќе правиме хит во 2019-та, ќе биде фин за луѓето да слушаат на работа или во кола и да се забавуваат. И токму тој ритам од Informer се појавува и во Конкалма. Еве ги Деди Јенки и Сноу.

0: Енрик Иглесиас и Лудакрис. Tonight. Заситувај работи што треба да се случат вечерва. И нека остане нешто некажано од та, затоа што ќе пеат дупер за кратко.
1: Што видов, тоа што видов, а тогу ни остана некажано.
0: Планот за журка си го смени со тивка вечера на свеќи? И Coldplay ја замисли како едноставна клубска песна, ама се појави Бионси и стана еден од најубавите хитови во 2010-та. Came in for the weekend, доаѓа на радио.
2: Работно време.
3: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
4: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова, совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом, затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
5: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: На 26 и 27 јуни, Свети Никола повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости, а фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето.

0: 11. Motofest Sveti Nikola, 26. i 27. juni. Влезот е слободен.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: Фијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијак Ауто.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде срикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Ова пролет пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Mad Love, Mabel Bešova. Во работно време со Јелена. Канал 77. Deep House.

0: na web strana. Spojke radio stanici. Работно време.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
0: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса лепнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
5: Се случило поплава во копатило, па ти треба плочкар, молер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
6: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон даваме iPhone. Максбет.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Со еден примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Надвор е вистинско лето, 26 степени во Демеркапија, 23 во Македонска Каменица и 24 степени во Скопје. Сонце, малку облаци и температури кои сериозно подсетуваат дека календарски летот е пред врата. Денеска ќе стигнеме до 34 степени. Попладне можна локално да се разви некоја краткотрајна невреме. Вакво време ќе имаме утре. Златица ги сумира најактуелните случувања за денеска.
4: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: Подршка за европската интеграција и јакнење на билатералната соработка меѓу двете земји. Беа главните теми на средбата на шефот на македонската дипломатија Тимчо Моцунски со министерката за надворешни работи на Ирска, остварена вчера во Даблин.
6: Дискутиравме за идното претседателство на Ирска со Европската унија, дискутиравме за предизвиците на нашиот европски пат, но и дискутиравме за нашите билатерални односи, она што можеме да го направиме не само на политички план. Исто така имавме одвоена средба со претседателот на комисијата за европски прашања. Дискусијата беше насочена кон лобирањето кое што може да го направи законодавното тело во Ирска за поспешување на нашите европски интеграции.
5: Вишиот суд во Белград денеска се очекува да ја изрече втората првостепена пресуда за Владимир и Милјана Кецмановиќ, родителите на момчето кое уби 9 своји врсници и еден чувар на училиштето во основното училиште Владислав Рибникар. Обвинителството бара максимална казна за Кецмановиќ, односно 14 години и 11 месеци за таткото и 3 години за мајката. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху се соочува со растечки притисок, откако американскиот претседател Доналд Трамп го објави и подпиша договорот со Иран. Според израелски представници, договорот се смета за стратешки и политички неповолен за државата. Белата куќа пак нагласува дека договорот не представува едностран прекин на огнот и дека Израел има право да одговори во случај на нови напади.
7: Работно време со Јелена.
3: Добар ден. Знаеш дека четвртокот има мала супермоќ? Го носи ветувањето дека најубавите два дена во неделата се веднаш зад аголот. Епа, ајде да му дозволиме да си ја покаже таа супермоќ.

0: 12 po 11. Cover Me in Sunshine беше тоа во работно време со Јелена.
1: Канал 77.
0: Ана седи со јакна во канцеларија. Молам? А вели, колегите се потат, а јас сум со јакна, затоа што клима уредот растура. Никако не можам, вели, да ги убедам колегите дека оптимално треба да биде на 24 степени наместен клима уредот. Во моментов, вели, кај нас е 19. На колку ли треба оптимално да биде клима уредот? Што мислиш ти?

0: Jennifer Lopez. Let's get loud. Zdravo i dobar ti den. Prejmo ko Hana piša na 072607777 na Viber, deka smrznuva po kancelarije. Kolegite stavile na 19 stepeni klima. Pa velam, koja je ta optimalna temperatura što treba da bide na koja treba da bide postavena klima uredot za da koja ke izlezeš ne ti bide lošo. Vili istočki 20 stepeni e taman. Se na to je za vadenje sipanici. А што правиме кој ќе биде над 40 и тогаш ќе остане на 20 клима уредот внатре? Па што ќе ни каже срчката? Како ти после тоа да го смириш него, а? Ама затоа имам нешто интересно кое што дефинитивно нема да те смири, туку напротив ќе ти даде енергија. Kings of Leon. Sex and Fire. И тоа на 25 степени во Скопје. Е, сега ти си имаш мала одговорност. 5 минути да се исклучиш од мејлови, рокови, состаноци. Во тие моменти добро легнала песна што не брза никаде, туку ти дозволува накратко да здивнеш и да ги собереш мислите пред да се вратиш во акција. Maneskin dođat so the longest.
1: Slušaš Rabotno vreme na kanal 77. Žito, top ponuda, kolbas extra main, skarađeski za samo 77 denari. Žito marketi, секогаш верни на вас.
2: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
2: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми. Ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа. Добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи. Салон Сетек на Рузвелтова.
8: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи. Ако немаш идеја, тука е Мидеа.
9: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: внимавај на контролата твоја на движење, внимавај на брзината и не притискај толку многу на газ. Има радар на излез од Бирово. За ова јавува Никола, мојот репортер од терен. Каде си ти во моментов? Каква е состојбата на патот околу тебе? Пиши на Вибер и биди мој репортер од терен. 072-607-777. Среќен пат!

0: Шон Мендес беше ова. Стичис в работно време со Јелена.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Репрезентациите на Колумбија и на Гана забележаа победи на двата надпревари од светското фудбалско првенство кои се одиграа ноќеска. Колумбиската селекција го победи Узбекистан со 3:1, додека во Торонто Гана славеше против Панама минимално со 1:0. Од 18 часот вечерва Чешко игра против селекцијата на Јужна Африка, додека во терминот од 21 силите ќе ги одмерат репрезентациите на Швајцарија и Босна и Херцеговина. Поранешниот ракометар на Вардар и европски шампион од 2019 година, Кристијан Дисингер, доби уште една посебна врска со Македонија и официјално стана македонски зет. Германскиот ракометар, кој 3 години го носеше дресот на скопскиот клуб, стапи во брак со Маријан Доновска од Струмица. Својата љубов двојката ја круниса со романтична свадбена церемонија во волшебната Тоскана во Италија. Светското првенство е во тек и ова е прв мундијал со 48 репрезентации. Но сепак, на крајот, само една селекција ќе се радува на трофеот. Е, кога се работи за трофеот? Тој што ќе се додели годинава на светското првенство е дури 264 пати повреден од колку што вредеше во 1900.

0: 766-та, например. Неговата проценета вредност во моментов е 763 илјади евра. Додека во 66-та трофеот вредеше само 2900 евра.
1: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
1: Временоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: серия аквариум кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силова Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
5: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
6: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Ова пролет. На Канал 77 има

Cry For Me, The Weeknd бе шоуде на 10 минути пред пладне. Ни фали малко насмевка, малко тропкање со нозе и долна ритам да те извади од работниот режим барем на 3 минути. Лесно се повлекува во глава и останува таму цел ден. Ова што следи е тоа што те треба. Пушти гласно и продолжи со денот. Ново на канал 77. Надопла линија, пак ме звони Лирија. У која Лирија, качи се па видија. Јанг Дади, Лирија.

0: Martin Garrix ne razmrduvaše na 4 minuti pred pladne sa Animals.
1: Nekoj raboti je teško da gi kažeš po lice. Kako, prosti mi, ušte te sakam. Ili, tato, mi treba pari za izlegovanje. Zato nije ja aktivirane. Prvata, Radio Pošta vo Makedonija. Isprati mi ja poraketa, što sakaš da je preneseme vo tvoje ime. Na Viber 072-607-777 i kaži mi za koje. Nije, ja isporačame direktno vo Eter. Ima pošta za tebe. Sekoj ponedelnik vo 8:10 vo utrinsko šou so Hristina.
2: Slušaš
1: Rabotno vreme na kanal 77.
3: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам.
5: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
4: А тука си била.
5: Се на 48 рати, без камата.
6: Специализирана продавница за кориска козметика. K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: se. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
1: Жито. Топ понуда. Колбас екстра мейн. Скараджески. За само 77 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.
2: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халкбанк. Важни са младите.
5: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
6: Не заборавај вода и сенка за 21 степен во Кичево, 27 во Валандово и 26 степени во Скопје. Температурите се во пораст и денеска ќе се движат до 34 степен. Сонцето е во главна улога, но подоцна воденот можно е на некои места да има краток летен пресврт, т.е. дошт и грмежи. Вака ќе биде и утре. Златица прави краток пресек на денешните настани и случувања.
7: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Министерот за одбрана Владо Михајловски денеска во седиштето на НАТО во Брисел учествува на состаноци на Североатлантскиот совет на ниво министри за одбрана, посветени на зајакнување на колективната одбрана, инвестициите во одбранбените капацитети и подготовките за престојниот самит на Алијансата. Во текот на денот Михајловски ќе учествува и на состанокот на контакт групата за Украина, на кој се очекува да биде потврдена натамошната поддршка за земјата. Министерката за надворешни работи на Бугарија Велислава Петрова Чамова смета дека блокадата на граничните премини со Северна Македонија би биле контрапродуктивни за Софија. Незината изјава следува откако претходно Бугарската фондација Македонија објави дека во недела 2 часа ќе ги блокира трите гранични премини со земјава, за демонстративно да реагира за агресијата што Скопје ја врши врз бугарите. Според Петрова Чамова, Софија нема интерес за ескалација на тензиите со земјава. Председателите на САД и Иран, Доналд Трамп и Масуд Пезешкиан, го подпишаа договорот за прекин на војната на Блискиот Исток, со кој Исламската република се согласи да го разреди својот збогатен ураниум во замена за значително леснување на економските санкции. Трамп го подпиша меморандумот на разбирање за време на свечена вечера во дворецот Версај, по завршувањето на самитот на групата G7 во присуство на францускиот председател Емануел Макрон и други гости.
7: Работно време
9: со Јелена.
6: Браво, честитки за нас. Дојдовме до втората половина од четврток. 3 минути по пладне е друштво. Едно убаво, фино, добре дојде со ова.
7: Ново на Канал 77.
9: Йо, what's up, it's Phoebe Ruxa.
10: New Religion, Canal 707.

control, even if you know that you don't own me. I'll let you.

0: Benson Bungo slušavme sa Sorry, I'm here for someone else. Zdravo družstvo. Aj da sa podsjetime na to što pravite mu obeco Hristina, može?
1: Да ни беше Митко градоначалник уште пред 3 години ке ги имавме. Браќа, без вашата подршка немаше да бидеме тука.
0: Ова е дел од одговорите кои што ги имавте на прашањето што тоа неготинчани им кажале на квадарчани кога им ги пуштиле семафорите конечно по 20 години. Е, таа е таа енергија што ја има Христина кога ќе се појави на радио у наутро во 7, а ти се уште се бориш со твоите аларми да се стане или да не се стане. Слушај секој ден од 7 до 10.

0: snap.
1: Tokmo taka se vika hitat na Rosaline. Ga imav na 19 popladne, vo работно време со Јелена. Планираш викендов некаде да избегаш од градскиот метеж? Тогаш не паметно ке ти биде по превода. Имаме високи температури во најава, со оглед на тоа што и календарски започнува летото, па ете, можеш фино да се опуштеш, але покрај река, може би во некоја шума или на едно од нашите прекрасни езера. Каде да одиш? Земи на со себе. radio.kanal77.mk.
2: Работно време.
3: Риц Хоум Центар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно. Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
4: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
8: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
9: А1.
10: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
13: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
14: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
1: Провери дали имаш се што ти е потребно во твојот автомобил и врзи го појасот пред да тргнеш на пат. Имаш сообраќајна контрола на патниот правец Скопје-Тетово. Зајавува Бурче, мојот репортер од терен. Каде има застој? Каде се обраќате забавени? На кои делници треба повеќе трпение денеска? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

месечината. Натоше од 2007 беше ова. Знам дека најдобро се завршуваат обврските кога на посебен тап на компјутерот ти оди канал 77 во жива. Не мора да пребароваш песни, току само кликаш play и музиката си ја врши работата за тебе. radio.kanal77.mk, нашиот веб плеер со 10 различни станици за тебе.

0: Медуза и Беки Хил ќе бидат тука.
1: Работно време. Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.

0: Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
2: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Тиак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тиак Ауто.
4: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
9: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Лег

На ден пред викенд и на 15 пред 13. Од што би побегнал во моментов? Од работа? Може би од некоја рутина секојдневна која што толку многу почнува да те иритира? Или од обврските што буквално те држат во место цел ден? Ајде да се освежиш со нешто вакво.

0: Imagine Dragons. Во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.

0: Besko. Moj od izbor je PK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. PK Besko.
1: Gejmeri vni manije. Evrotip je ima definitivno najdobrata loyalty programa. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
2: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок. Букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Кога релефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
10: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
11: Топло е надвор. 22 степени во Демирхисар, 23 во Тетово и 26 степени во Скопје. Сончево, на моменти прилично жешко. Максимални 34 степени очекуваме денеска. За сега времето мирно, но попладне атмосферата ќе стане малку понестабилна, па локално може да се појават и краткотрајни времења некаде. Вакво време ќе имаме и утре. Во продолжение Златица со актуелностите што го привлекуваат вниманието.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: СДСМ во наредните денови ќе предложи нови мерки за надминување на проблемот со неисплатените субвенции за земјоделците. Најави првиот човек на партијата Венко Филипче. Сепак, како што вели, се сомнева дека власта ќе има слух за било какви нови предлози.
14: Се исплаќаат субвенции за тутунарите. Но што се случува? Парите ги префрлуваат од други програми и нема исплата на субвенции за другите. Односно, еве не се исплатени субвенциите за раноградинарски култури, а тие се исплаќаат вообичаено пред субвенциите за тутуно. Ќе дадеме веќе овие денови некои предлози, се надевам дека ќе има слух, но за жал мислам дека ќе продолжи праксата во која што ова власт нема тие добри предлози да ги прифати.
13: Денеска се очекува пресуда во предметот Талир 2, кој се однесува на изградбата на седиштето на политичката партија ВМРО-ДПМНЕ во Скопје. Случајот е поврзан со наводи за незаконско финансирање и градежни активности околу партиската зграда. Прво обвинет во предметот е поранешниот премиер Никола Груевски, за кого обвинението се однесува на неговата улога во процесот на изградбата и финансирањето. Формалната церемонија на подпишување на меморандумот за разбирање меѓу САД и Иран е закажана за утре во Швајцарија. Нацрт договорот вклучува нов стандард за ирански ураниум и одредби за обезбедување на територијалниот интегритет на Либан. Со договорот се обезбедува и бесплатен премин низ Ормускиот теснец само 60 дена, но не се исклучуваат такси во иднина.
15: Работно време. Со Јелена.
11: Понекогаш не паметиме резултати, паметиме чувство. Чувството дека сите сме заедно. Кога последен пат цела држава навиваше за иста работа? Се сеќаваш? Како што утре во Узбекистанците отидоа 3 часа подоцна на работа за да навиваат за својата репрезентација на светско. Ајде размисли. За кратко ќе се подсетиме заедно. Кога тоа навивавме сите за иста работа?

Smooth Criminal. Майкл Джексон е ова. Хидат негов од 88-ма, да. Фино, убаво лигнува кога се возиш и патуваш на некој убаво фино место, нели? 13 по 13 и имам интересна тема на муабе денеска. На што се сеќаваш кога цела Македонија навиваше за иста работа? Во Узбекистан денеска почна на работа 3 часа подоцна. Не поради штрајк, не поради временска непогода, туку поради фудбал. Председателот одлучи луѓето да може да го гледат на преворот на репрезентацијата на светско. Приказната е за тоа колку ретко денес имаме моменти кога сите навиваме за иста работа. Ама ја се сетив на... На нашите представници на Евровизија, Каролина, потоа Next Time. Нешто што ќе остане, навивавме за никога и ги гледавме на Евровизија, а и за

i za našia toša so Life is. Ајде сега, на што ти се сеќаваш кога цела Македонија навиваше за иста работа? Те чекам на вибер. 0726 07 777. Твојот одговор е се тука. Bring the action.

0: tonight. Enrique Iglesias беше ова. Хитот негов од 2001-та. Hero.
1: Работно време со Јелена.
0: На што се сеќаваш кога цела Македонија навиваше за иста работа? Тоа е денеска тема на муабет, инспирирани од тоа дека узбекистанците денеска има допуст од председателот на државата 3 часа да одат подоцна на работа затоа што навиваа за својата репрезентација првпат игра на светско првенство во фудбал. Ве имам на 072-607-777 на Вибер. Тука е Горан кој вели Европско во кошарка 2011. Така е, се согласувам. Сакате да се подсетиме како тоа навивавме, каква возбуда имаше од тој надпревар.
2: Човеко за полуфинале. Е сега Влатко
3: Нена. Не, што направивме?
2: Така е, Влатко, имаш право за такво место.
0: Ете, тоа е таа позната реченица на Влада Илиевски што остани понатаму да си ја користиме леле што направивме. Ајде сега да се подсетиме и на другите успеси кои што ги имаме постигнато, а за кои сме навивале како едно. Се сеќаваш? Имаме такви. 072-607-777 на Вибер.
4: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02-30-91-484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: 20 години со вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Кујни?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
11: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
12: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
13: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
14: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
15: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Urbano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи най-новиот сообраќен сервис.
4: Не брзе, возе внимателно, тргни си на време ако треба, има радар на патниот правец Стража Кичева. Ова го јавува Бојан, мојот репортер од терен. Каде има гужва, каде се чека подолго и која рута денеска бара малку повеќе нерви? Тоа не треба за другите учесници во собратиот, ке им се најде сигурна сум во тоа. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

0: BTS. Dobar ti den. Денеска ние си правиме муабет на тема кога Македонија се навиваше и се радуваше како едно. И тука на 072-607-7777 на Вибер Зоки ме подсети на вистина на ова е многу одамна луѓе, ама на вистина бивме како едно тогаш.
1: 5 секунди, Цепелини гол! Цепелини гол! 26-22! Кометал е европски шампион! Радувајте се сите!
0: Кометал кога стана европски шампион. Какво само навивање беше тоа, еуфорија пред надпреварот. Ова е за оние кои што се сеќаваат, може да го доживеат тоа чувство. Се надвам многу што ви го пуштив дека и вие помладите можете да ја доловите таа еуфорија. Е сега, вели Виктор на Вардар, кога стана европски шампион, ракоме 2017-та. Да, и тогаш си навивавме како едно. И тоа беше фина, убава енергија тогаш. Може мало подсетување за тоа?
2: Вардар го има последниот напад. Стојлов Циндрич. Дуйше Баев оди. Дуйше Баев, еве го Чупиш! Гол!
0: Ето, тоа е тоа кога се постигнува гол за европска титула. Вардар 2017. Се работи за заедништво. Не е само да гледаш и да...

0: Hunter XO-а. Golden. В работно време са Елена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано от Midea.
2: Репрезентациите на Колумбија и на Гана забележаа победи на двата надпревари од светското фудбалско првенство кој се одиграа ноќеска. Колумбиската селекција го победи Узбекистан со 3:1, додека во Торонто Гана славеше против Панама минимално со 1:0. Од 18 часот вечерва Чешко игра против селекцијата на Јужна Африка, додека во терминот од 21 силите ќе ги одмерат репрезентациите на Швајцарија и Босна и Херцеговина. Поранешниот ракометар на Вардар и европски шампион од 2019 година, Кристијан Дисингер, доби уште една посебна врска со Македонија и официјално стана македонски зет. Германскиот ракометар, кој 3 години го носеше дресот на скопскиот клуб, стапи во брак со Маријан Доновска од Струмица. Својата љубов двојката ја круниса со романтична свадбена церемонија во волшебната Тоскана во Италија. Светското првенство е во тек и ова е прв мундијал со 48 репрезентации, но сепак на крајот само една селекција ќе се радува на трофејот. Е, кога се работи за трофејот, тој што ќе се додели годинава на светското првенство е дури 264 пати повреден од колку што вредеше во 1966-та, например. Неговата проценета вредност во моментов е 763.000 евра, додека во 66-та трофејот вредеше само 2.900 евра.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Бремена сте е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија одсега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, пријавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба. Лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
7: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
8: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
9: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. Сенце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша слатка навика. Од Кода Нова.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.

Imagine Dragons. Bones. На канал 77. Мал подсетник имам за тебе дека најважно е да не бидеш премногу строн кон себе, особено во ден како овој, кога неделата веќе оди кон финале, а ти уште држиш темпо. Ајде, уште малку и после ќе биде полесно. Подсетникот доаѓа во форма на хитче. Don't let me get me. Пинки ова.

0: Don't let me get me. Pink je ova. За крај на работно време со Јелена. Ти посакувам убави пријатно попладне и нова средба на радио закажувам за утрева 10.00. Главниот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска Секуловска, продукција канал 77, денеска четврток, 18. јуни 2026.
1: Време е за само погрешни одговори.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Што им рекле неготинчани на кавадарчани кога конечно им ги пуштија семафорите после 20 години? Да ни беше Митко градоначалник, уште пред 3 години ќе ги имавме. Браќа, без вашата поддршка немаше да бидеме тука. Имаме Стефан, добро е дечки, немојте да бидете љубоморни, сега само возо да се активира, после мислам дека пак ќе бидете преднасерен чекор.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Секоја сабота. Уникатно кабаре шоу во Голд Фелиција Битола. Врвна атмосфера, гламур и забава што се памети. Резервирајте на време на 075-316-974.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit, финансиско друштво Mint SN.
8: Специализирана продавница за кориска козметика, Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Се бара златна рибка. Шифра сетек лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам? Ке ја најдам? Ке ја најдам?
10: Само во сетек, само од 16 до 30 јуни.
9: А тука си била?
10: Се на 48 рати без камата.
11: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог, јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
13: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
14: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи. Пакетот за млади. Халкбанк. Важни са младите.
15: Писи кафе. Секој ден и биди награден.
16: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди. Буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
17: Здраво друштво, сончево, па променливо облачно, па со северко, така позабрзан денеска и со моментални 28 степени во Штип, имаме моментални 25 во Кичево, Скопје не слуша на моментални 30. Максимални 34 за денеска и најава за врнежиот дожд попладне. Време за вести, да слушнеме што има Златица да ни каже. Ајде да се информираме.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
0: Немам што да си кажам со Мицкоски. Истакна премиерот на Бугарија Румен Радев по инцидентот со палењето на двата дипломатски автомобили пред бугарската амбасада во Скопје.
3: Нема место за такава среща, защото...
0: Нема место за таква средба, бидејќи проблемот не е билатерален. Мицкоски има проблем со Европската Унија. Така што Република Северна Македонија од сега натаму треба да ја убеди Унијата дека ги почитува човековите права и дека може да ја гарантира безбедноста на сите дипломатски представништва на нејзина територија. Тие очигледно не се справуваат и големиот проблем е што ова политичко раководство не само што не ги казнува ваквите палење извршителите, туку тие дури и се стимулираат. Ние немаме што повеќе да си кажеме со премиерот на Северна Македонија. Родителите на Кецманович, кој на 3. мај 2023-та уби 9 ученика и чуварот на училиштето во кое учеше, денеска се прогласени за виновни. Таткото Владимир Кецманович осуде на 14 години и 6 месеци затвор, а мајката Милјана Кецманович на 2 години и 11 месеци. Украина ја започна својата најголема офанзива со беспилотни летала врз Москва во последните 2 години, објави CNN. Во нападот оштетена е клучната рафинерија за нафта и предизвикан е пожар. Киев ги интензивира нападите врз руската енергетска инфраструктура во последните недели, зашто украинскиот председател Зеленски рече дека е клучна стратегија за принудување на Москва да ја заврши војната.
17: Здраво екипо, четврток 18 јуни и влегуваме во попладне со Ангела Хитовски вака. Love Me Not во комбинација со Back to Friends, Samba и вака, релаксирано музички за денешното дружење. Здраво!

na 10 minuti pred 14 на канал 77. Само хитови за лесно попладна, додека ги пакуваме куфериите и мислиме само на Грција. И еве, еден корисен стоп. Казната за цигара во кола во Грција е 1500 евра, а ние дома се расправаме за цената на батарините. Додека проверуваш дали ги зема клучевите за дома, грчката полиција проверува дали имаш 2 килограми прав во апаратот за гаснење, мислам. Грците не се жегуваат оваа сезона. Казните се толку високи, што ако те фатат, например, како пушиш во колата со дете по 12 години, буквално можеш да се вратиш одма дома. Буџетот за одмор отиде кај нивниот министер за финансии. И малко е абсурдно, нели? Тука се бориме со сообраќајниот хаос низ Скопје, а таму треба да внимаваме и дали противпожарниот апарат има валиден рок. Мојата теорија е ништо во стилот дека тие знаат дека сме расијани и дека мислиме само на гиру и на плажа. Па законот им е поставан баш така како за македонски наед. И секогаш исто. Ги покупаме куфирите и тоа 3 дена порано. Правиме листа, проверуваме, не знам, притисок на гуми. За накрај, кога ќе стигнеш на ханиоти, например, да сватиш дека си понел 3 пара пирки за пливање, ама си заборевил полнат за мобилен. Или уште полош, првата помош во колата. Има нешто во тој адреналин пред одење на одмор, што баш ни ја брише меморијата. А најголем страф да те супре сообраќајец кај Лариса, например, и да ти побара апарат со точно 2 килограми прав. А ние внатре во автомобилот имаме само песок од минатиот одмор од плажа. И сега постоја, знаеш, два типа на луѓе. Оние што пакуваат се по список и оние што не прават на првата патарина ке сватат дека пасошот останал во фиока. Сакам да бидеш искрен до крај со мене. Што е она една работа што редовно ја забораваш кога тргнуваш на одмор, па мора да ја купиш на прва бензинска или патарина? Дали може би четка за заби, пасош на детето, може би толку му апаратот за гаснење на пожар што задолжително во Грчка мора да го носиш? Па ке дечини едно 80 евра. Ајде, пиши ми на Вибер 072-60-77-77 и направим еден список со најзаборавени работи кога одиме на одмор.

0: Kreva i energija i pritisok. Lady Gaga, Just Dance. И правиме список со работи кои најчесто ги заборавуваме на одмор. Со подсетување дека Грција не заборава да не касни нас, например, ако задолжително носиме апарат за гаснење пожар со 2 килограми песок внатре. И ако го немаме, е честито 80 евра казна. Меѓу другото до нашто е по правило и пропис. А од работите што ние заборавуваме да ги земеме на одмор, например, според Степче, па штета. И знаеш зашто? Затоа што заборавам да ја донесам од Македонија, а во Грција дупло поскапо си ја плаќам. Ете така. Значи, подсетување за во пакување. Илчо, полначот. Добро, него заборавам, ама кабелот убедливо да. Значи, како на одмор само со главичката, без оној кабелот. Така сватив јас. А врв ми беше една слушателка пред извесен период за заборавенко на неделата, ми беше споделила како го заборавила пасош на низиното дете во апартман и морала да си го шверцува преку граница, па после преку агенција да го бара пасош од нас. Што најчесто заборавуваме кога одиме на одмор? Имаме ли на дополнување за овој список? Чисто како подсетување за подготовка во време на годишни одмори.
1: Време е за само погрешни одговори.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Што им рекла неготинчани на кавадарчани кога конечно им ги пуштија семафорите после 20 години? Да ни беше Митко градоначалник, уште пред 3 години ќе ги имавме. Браќа, без вашата поддршка немаше да бидеме тука. Имаме Стефан. Добре, дечки, немојте да бидете љубоморни. Сега само возда да се активира. После, мислам дека пак ќе бидете преднасерен чекор.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: 20 години со вас по скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: После убавата вести првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
8: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
9: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се. 02 30 91 484.
12: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Има гужичка во Скопје, не е баш петочна, ама добро, како за ден пред викенд. Може да главиме по 8 септември, Долж Никола Карев или Гоце Делчев од она што го покажува Google Maps. А што ќе ни кажеш ти како репортер од терен? Каде да внимаваме, каде има гужва, застој, што се случува на релација каде возиш? Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: kanal Sidum Sidum, Hertzi, Wonderful Life. Песна што секогаш не подсетува дека животот е убав дури кога малку е комплициран. Поддржано од Жан Митрев Клиник. Права работа, што вчера не, денеска ја знаме дека и Италија му удаде почит на Милчо Манчевски. На престижниот филмски фестивал во Пезаро, Манчевски доби награда за животно дело и придонес во светската кинематографија. Фестивалот одбележува 25 години од неговиот филм Прашине и ја организираше италијанската премиера на Бикини Мун. И онака промовира нова книга посветена на неговото творештво. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување покажа дека жените, кога ќе си ги споделуваат проблемите со друга жена, го смалуваат нивото на кортизол. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека председателот на Фудбалскиот сојуз на Бразил замина на светското првенство во одвоено друштво. Со сопругата и со љубовницата. Каков херој човеку. Не знам во кој хотел е сместена сопругата, ама ноќевањето во хотелот каде што му е љубовницата чини 10.000 долари. Ова е
1: Сидум. Ми го разобариште денот максимално. Само хитови.

0: Gil de la Rosa. Jedno brzo Ferrari. Live го слушавме на radio.kanal 77mk. Можност само да си слушаш по твој избор музичен на 9 плеери кои ни се на располагање. XU, македонски плеер, Deep House, Folk македонско. Да не ти раскажувам. Клика radio.kanal 77mk и пронајди ја твојата моментална верзија.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, македонска каменица.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
6: 1, 2, 3. Пробиш тип. Аква

0: 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
1: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси-рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
5: Оваа пролет.
3: Кој ќе пуштиш Канал 77 и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
5: Канал 77.

Everything but the girl missing. И канал 77 со подготовка за летен одмор. Правиме список со работи кои најчесто ги забораваме. Често како едно подсетување дека не треба. И момент за тоа дека грците не простуваат ако заборавиме дека не треба да пушиме со дете по 12 години во автомобил, затоа што ова може да не чини до 1500 евра. Меѓу другото. Па прашав што би ставиле ние на список најчесто заборавени работи, а што не треба да ги заборавиме кога сме на одмор, и ја не фино напиша. Па не треба да заборувам дека сум женет. Не треба, Јане, да знаеш.

0: Лара и Пајак, Бела. Ако има ли пар ту Бела, не знам, Пајак не држи во неизвестност и не ни открива. Помеѓу време, Тошковски знае за законските измени за тротинетите. А ќе ни каже и во вести за 3 минути. Меѓу информацијата и за тоа дека Скопје меѓу првите 10 дестинации за соло трип. Ајде чекаме од Златица за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Се бара златна рибка. Шифра Светек Лето 48 рати 0 камата. Ке ја најдам. Ке ја најдам. Ке ја најдам.
3: Само во Сетек, само од 16 до 30 јуни.
2: А тука си била.
3: Се на 48 рати без камата.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
5: Вкус за кој сонувате мора да е пекабенско.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: 20 години со вас по скопските улици.
10: Маратон Advertising Group.
12: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
13: А1.
14: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
15: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи. Пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
16: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Уште еден метеоден со се и се што го најава. Да стило, сонце, облаци, дошти, моментални 28 степени, Штип, 25 Кичево, 31 Скопје со препорака, носи чадор, може ке затреба. 15 часот и време за да слушнеме што е ново, што е актуелно. Од Златица, ајде!
1: Се што е важно, од Македонија и светот. Канал 77, Вести.
17: Статистиката покажува огромен број на несреќи предизвикани од млади лица кои управуваат тротинети. Нагласи денес министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тој најави предлог законски измени за заострување на казнената политика.
18: Чуди ме со заострување на казнената политика во однос на тротинетите, чуди ме со зголемување на старосната граница на децата кои што не ги управуваат тротинетите вака електрични немногу, но тоа оставам да влезе во рамки на офис на процедура, па ќе го дискутираме и ќе ги изложиме сите оние детали во иднина. Имаме заострување на казнена политика и заострување на регулатива во делот на управување на електрични тротинети, особено во однос на најмладите.
17: Нашиот главен град Скопје се најде меѓу 10 најдобри градови во светот за солопатници. Според најновото истражување на платформата Guru Walk, рангирањето е направено врз основа на резервациите за бесплатни пешачки тури во последните 12 месеци, при што бил анализиран уделот на туристите кои патувале сами во 150 популярни туристички дестинации ширум светот. Лидерите на G7 се согласија да го зголемат снабдувањето со капацитети за воздушна одбрана за Украина, дополнителни системи и пресретнувачи, како и оружје со долг дострел. Домакинот на G7 Емануел Макрон го пофали договорот на лидерите за зголемување на притисокот врз Русија, вклучително и преку построги санкции.
0: Здраво! На три дена пред официјално календарски ден пристигна летото и на неколку секунди пред овој хит на Раја.

0: Баш дава летен вајб. Лила узад нас. Ја внимавај малку со тој прозорец, а бе промаја ќе те убија. Те заборавиме на новите светски истражувања и модерната медицина. Во овие 20 на секунди се враќаме на она што на вистина не одржува во живот. Теоријата на нашите баби.
1: Совети за здравје. Ако си играш со оген, ќе се помочиш. Ако отвориш два джама у исто време, уйде промета, ќе та утепа. Па ако одаш после на плочки ладни, толку идеете бубрста, това одоле, браво, бубрста, край, край.
0: Кој ја следи, Стојни или Бабаружа, биде ово му е познато. Ама мене ми интересира, што е она, што баба ти ти го викала секој пат кога ќе излезеш надвор, и денес сваќаш дека никако потајно се уште му веруваш на тоа што ти е кажано. Вибер 072-60-77-77. Чекам ваши пореки за македонски здравствени закони. Мене уште ми важи оној и на плюс 40 не излегувај со мокра коса.

0: го слушаш и баш ти доаѓа да се напиеш по едно коктелче. Некада покрај море да ги слушаш брновите и да си уживаш. А тука Пилин Ибица и Майк Поуснер останува зад нас. А ние со фокус на она, внимавај малку со тој прозор, ке те убие промаја. Забораваме на нови светски истражувања и модерна медицина. Се враќаме на она што на вистина не одржало во живот. Теоријата на нашата баба. Не седи на бетонот, ке се разболиш. Реченица со која порасна маги. Сега се сетив јасно мојата баба, да, често знаеш баба да ми го каже. Или ова Ана Мирко, вели не гледај одблизу на телевизорот, ќе окјуравиш. А сега поново да ти кажам право, па може ова да го користим и немој да се звериш во телефонот, таблетот, компјутерот. Иста ситуација ќе те снајде, нели? Велам да ја доправим оваа листа со работи што баба ни ги викаше секој пат кога ќе излеземе надвор или да советуваше. А денес сваќаме дека потајно се уште веруваме во тоа. На Вибер 072-60-77-77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
2: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
3: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќен сервис.
4: Радар контрола, Титово патарина кон Скопје според дојава на Мирко. Мирко, фала ти за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и споделе. А секој како него може да ни биде репортерот терен и да помогне никому со дојава со тоа што се случува на релација каде вози. На Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: E Rosalia fillon e zagra so shpanski rritëm bi nizinat e Lilac You Love Me. E asera se selime vo edno sosema poinokov svet. Не знам дали знаеш дека гласот што ќе го слушнеш во следниот хит всушност е еден од најголемите звезди на Stranger Things, Joe Keery. Од серијата се крие за димето DJ O. А песната, која звучи како модерен класик End of Beginning, е она што ќе го слушнеме за кратко. Прво.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знам дека од дај па до лав. Шакира повторно е во центарот на вниманието и тоа поради новата романса. Ја пати ја пак папараците во нежен момент со актерот Мануел Гарсија Рулов. Фановите, па веќе шпекулираат дека љубовта повторно трупа на нејзината врата. Втора работа, што вчера не, денеска ја знам дека сливите со овожија што најдобро го чуват срцето. Ја знам дека добри се за барење и не е боже кој ќе добиеш констипација, ама за кардио во прв пат го слушам. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во јануари до година почнува снимањето на биографскиот проект за Тоше Проевски.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

се враќаме на она што на вистина не одржува во живот. А тоа се теориите на нашите баби. Прашав предходно, што е тоа што бабата ти го билеше секој пат кога ќе излезеш надвор? И денеска, некако потајно уште ти блијае тој совет и си го помислуваш. Еве Христина раскажа, например, пицата дотерана. За на свадба веселба, небитно што е. Баба секогаш вели, застани на прагот на близната врата со лицето на надвор, да ти ставам прстопат сол во гръбот, да не те урочат случајно. Да, ово прв пат го слушам, ама никако за баба совет и баба дело баш ми се вклопува. Или ова на Роберт, не гори кибритче, ке се мочкаш во кревет. Јас знаев да си играм со пламенот запалка, кога бев мала, или светни изгасни. И мене баба ми за тој момент така ми велише ни за кибритче, ама изгледа филозофијата иста е. И буба, вели во газиран сок, црн, ме тераш обично по едно лажиче шикер за да ставам, да не ме фатело грло. Да не да се чудиш буквално. Па не знам, и мене ово ми го правили, буба. Затоа не ми е тоа толку чудно. Тие се тие баба муабети и моменти кои што сакали или не подсвесно некогаш уште влијаат. Благодарам што споделивте друштво. Канал 77. Кафе. Канал 77.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: На 26 и 27 јуни, Свети Никола, повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
2: Пицерија Аквариум, гтц Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
3: 20 години меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
4: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
5: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
8: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
9: Дојди во Халем!

0: najdobrý autostakla.
1: Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полначи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
3: Практично и лесно, се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
4: Лето во Аквапарк Трубишти ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубишти. Резервации 077-754-024. Бидете дел од најголемата летна забава.
5: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Evo, film 7. Samo hitovi za popadne na feel good, onak, sončevo, pretoplo vrijeme što nekoga još vodi do nervoza. A futbalski od svet sa drama. Timot mora da bide toj što će dade gola, ne ti. Zborujte na Thierry Henry koji go zapalija internet. Егото на Кристијано Роналдо повторно е под лупа на острите критики на отвореното студио кое му имаше на светско првенство. И сега Андри тврди дека Португалија страда затоа што се мора да се врти само кој еден човек. Искрено, ова е приказна што ја гледаме секој ден и на терен, ама бога ми и во канцелари, не ли? Сите познаваме по еден Роналдо во животот. Они колега што сака да шутне во секој проект сам дури кога јасно дека ќе промаши. А Португалија има неверојатни играчи, млади момци кои трчаат ко на батерии да се. Но топката на крајот секогаш мора да заврши кај капитенот. Анри вели дека тимот е заложник на славното минато на Кристијано и дека тоа е само бледа сенка на она што беше. Но сепак не сака да ја даде топката. Прашањето е кога е време еден лидер да свати дека повеќе му помага на тимот кога ќе се тргне настрана. Еве, можеш да ми пишеш мислење на Вибер 072-60-77-77. Како се справуваш со Роналдо на твоето работно место? Чекам коментари на Вибер 072-60-77-77.

0: Overdrive, динамично со Offenbach на канал Сидум Сидум. И може би ако денеска ти беше онака прилично стресна и ти треба нешто што ќе те опушти, ова ќе те погоди. Баш некако чило. Едно бади целосно после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
1: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив, без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
2: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
6: Велеа Хоум.
5: А спални?
6: Велеа Хоум.
5: Кујни?
6: Велеа Хоум.
5: Плакари, машини, душеци и табуретки?
6: Велеа Хоум повторно.
5: И каде имаше брза достава?
6: Велеа Хоум.
5: И 5 годишна гаранција?
6: Велеа Хоум.
5: Значи, што и да барам за дома?
6: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
8: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
9: И во неколку зборови, тешко, жишко, никако напорно. А добро, да не се лажеме кога ќе дубне северко, знаете, ака малку да ја смири ситуацијава и да ни олекне. И него се слушаме на 29 степени во Дојран, 22 Охрид, Скопје моментално 31. 16 часот. Еве ги информациите од Латица. Ајде да слушнеме.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Регионот на Западен Балкан има иднина и ја задржува и надградува својата позиција. Порача денес вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Инвестициите во коридорот 10 беа во фокусот на регионалната средба во Солун.
11: Покрај нашата држава и Грција, и Србија, и Хрватска дадоја јасна заложба дека ќе инвестираат во коридорот 10, што уште повеќе ја истакнува важноста на нашата инвестиција во изградба на брза пруга. Ако на тоа додаеме дека веќе имаме автопат по коридорот 10 од граница до граница, таму веќе одиме на модернизација, имено заедно со Светската банка работиме на воведување на интелигентни транспортни системи, проект кој што очекувам да започне забрзо да се имплементира, и исто така заедно со Светска банка работиме на подобрување и забрзување на системите кои што се поврзани со царина.
10: Уапсен Илчо Георгиевски, екс-председателот на ФОФАМА. Заедно со него е приведена и Олгица Младеновска, задолжена за финансии за време на неговиот мандат, како и уште десетина други лица, кои се сумничат за финансиски малверзации со кои бил оштетен буџетот на куќата на фудбалот. Во единственото средно училиште во Дебар, гимназијата 28 ноември, во првото пријавување од првиот уписан рок во прва година, пополнети се само 32 од предвидените 238 ученички места. Поголем одзив очекуваме во второто пријавување, изјави Бора Коруми, професорка и одговорна за упис во гимназијата.
9: Здраво! Само хитови за на наше попладне кое веќе треба да се релаксира полека-полека. Сонцето се уште пече, а овој ритм е тука никако да ни го освежи денот. Спремили сме за малку летна магија. И дали знаеш дека Джимс Томсон имаше само 13 години кога го снима овој вокална песнава? Ain't Nobody, Канал 77.

Хитови, добра енергија и уште по-добро кога знаеме дека возиме кондома, нели? Имаме еден момент и нешто на што треба да обратиме внимание. А тоа е играта која што играме денеска. Јас пуштам тон, нема слика, а ти треба да погодиш само според звукот за кој спорт станува збор. И вака да те сместам во некој со најзострен слух во попадне с ангел. 3-4, пуштам. Особено ако го играш спортот, нема шанси да не го трекнеш. Што мислиш дека се случува во аудио, во кој спорт е во прашање? Вибер 072-60-77-77. Ајде да видам кој има најизострен слух во попладне со ангела, додека со работката на Лозано со два бона ја слушаме.

0: Pink. 18 po 16. Ангела тука и едно прашање. Треба да погодиш спорт по звук. И јас го пуштам. Нема слика, има тон, а ти треба да кажеш, т.е. да напишеш на Вибер 072-60-77-77. Што тука се игра? Според Илчо бокс, според Јаков кошарка, а според Диме ракомет. А според тебе што? Вибер 072-60-77-77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
2: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
4: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пеларгонско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Која е таа?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Жито. Топ понуда. Колбас екстра мейн. Скараджески за само 77 денари. Жито маркети. Секогаш верни на вас.

0: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
1: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Па веќе се прави колона на Богородица. Пучна летните одмори, баш некако нормално ми е. А може што ми е чудно како не го приметив до сега. Имаме камера на доверен луѓе и чисто е тука. Можеме побрзо да поминеме. И конкретно, каква е ситуација на твој терен? Има ли застој, радар, гужва? Сите овие информации ни се добре дојдени на Вибер на 072 60 77 77. Среќен пат!

0: тука здраво. И кој на светско дојде и со сопругата, и со љубовницата? Слушај.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека Италија му одаде голема почит на нашиот Милчо Манчевски. На престижниот филмски фестивал Пезаро доби награда за животно дело и придонес во светската кинематографија. И сега, фестивалот ја одбележува 25 години од култниот филм Прашина, а ја организира и италијанската премиера на Бикини Мун и промовира книга посветена на неговото творештво. Втора работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека истражување покажа дека кога жена ќе ги сподели проблемите со друга жена, нивото на кортизол се намалува. Трета работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека председателот на Фудбалскиот сојуз на Бразил знаменил на светско првенство во двојно друштво. Со сопругата и со љубовницата. Херојски подвиг да не се лажем. Сега не знаеме во кој хотел е сместена сопругата, ама ноќебањето во хотелот каде што е љубовницата чини 10 000 долари.

0: одржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
2: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
6: На 26 и 27 јуни, Свети Никола повторно ќе грми во знакот на 11-тото издание на Мотофест Свети Никола. Два дена исполнети со моќни мотори, врвна екси-рок музика, кампување, скара, ладно пиво и незаборавни дружби. Оваа година на сцената настапуваат Даро Топик, Генерација 5 и многу други музички гости. А фестивалот ќе ги обедини мотоклубовите од Македонија и регионот во уште едно спектакуларно издание. Биди дел од најголемата мотоавантура ова лето. 11. Мотофест Свети Никола, 26. и 27. јуни. Влезот е слободен.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
10: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
11: Трусарди пристигна во Рамстор Мол со колекција за модерниот маж. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол, секогаш со стил.
12: Пицерија Аквариум Кочани, традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
13: Оваа пролет,
14: кој ги пуштиш Канал 77 и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
13: Канал 77.
14: Само хитови.

Ed Sheeran. And we found love right where we are. Thinking Out Loud. Zdravo društvo. U misiji smo da pogodimo koji radio sport danas kako igramo. Znači, pravilata se jasni. Ja spuštam zvuk, nema slika, a po samom zvuk ti treba da pogodiš što je oprašanje. Koji igra, lesno će go pogodi, a je obana според низе ракомет. А Сакирато вели 100% кошарка. Исто како и Яков од предходно. И тоа е спортот што го баравме друштво. Паш кошарка. Инаку навивачите нека ги држат палците за Вардар. Официално е во трка за место во Лигата на шампионите. Е сега до душа се е во раците на ЕХФ и нели, она распределба на вајлд картите. Стрекнат, дечки.

0: размагдување со The Weeknd, Blinding Lights. Ја слушаме Ангела тука, Друштво Здраво. И да задржиме темпо со овој хит на Bruno Mars. I Just Might. Одма после вести. Уплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Шито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за 20 во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Шито Маркети, секогаш верни на вас.
3: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бањи богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Светлина и елеганција.
5: Живеј ги своите соништа. Рис Хоум. Осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Создади пат кон благосостојба. Здрава храна. Добар сон. Авантура. Релаксација. Грижа за себе. Добра вода Wellness. Без конзерванси. Со низоглитемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Вълата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
10: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
11: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
12: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Со сонце, облаци, ветер, топло, прилично, ама и со најави за врнежи, тошти моментални 30 степени Свети Николе. Имаме 26 моментално Струга, 31 Скопје и најава за тоа дека пака ќе биде во следните денови во Македонија. 17 часот, време за вести, да слушнеме што има Зладица да ни каже. Ајде.
12: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Следната недела почнуваат едукациите на наставниците и психолозите во сите училишта ни земјава за превенција и детектирање на облиците на врсничко и семејно насилство. Проектот денес го презентираше Министерката за образование и наука Весна Јаневска.
14: Најпрво ќе спроведеме обуки за сите училишни психолози, педагози и социјални работници во основното образование за јакнење на компетенциите за препознавање деца жртви на семејно насилство, преку нивното однесување и превземање мерки за спречување и понатамошно ширење. Детето мора да биде слушнато и заштитено на време.
13: Броењето на сите гласови од изборите на 7 јуни во Косово е завршено во рок од 10 дена. Движењето самоопределување доби најголем дел или 47,13% од вкупните гласови, што му обезбедува 53 места во парламентот. Со оваа распределба на мандатите, самоопределување има можност да формира влада без потреба од коалиција со други албански партии. Намалувањето на американското учество во кризните сили на НАТО стапи во сила веднаш. Изјави денеска генералниот секретар на Алијансата Марк Руте, додавајќи дека останатите сојузници веќе го зголемуваат своето учество за да ги пополнат празнините. Тој појасни дека во случај на вистински конфликт, сите сојузници, вклучително и САД, би ги ангажирале максималните капацитети за одбрана.
0: Здраво друштво, Ангела тука, 18 со Телеком слушаме само хитови.

0: Возобновена некаде после два. Елвир Меке, Джей Джей Пајак. Да, и ова е едно од оние музички парчиња кои што вчера го слушнавме на новиот студиски албум на Пајак. И сега ни требаат само погрешни одговори за нешто многу актуелно.
1: Што им рекле неготинчани на кавадарчани кога конечно им ги пуштија семафорите после 20 години? Да ни беше Митко градоначалник, уште пред 3 години ќе ги имавме. Браќа, без вашата поддршка немаше да бидеме тука. Имаме Стефан, добро е дечки, немојте да бидете љубоморни, сега само возда да се активира, после мислам дека пак ќе бидете преднаселен чекор.
2: Секое утро, нова авантура.

0: Daš nekako na tjera na tancuvanje. Antonija Kijekovska, specijalista, ja slušam evo popodna s Angela. A evo, produženje je nešto skroz zarazno, koje od prvo slušanje go pijeme posle cijel den. Nadupla linija, pak mi zvoni Lidija, u koja Lidija, kad će se pa vidija. I Young Daddy kaže da ta Lidija i na vistina postoji.
1: Da, ma ne se vika Lidija.
2: Koja Lidija?
1: Kad će se pa vidija.
0: I nikako da kaže, bri, što je inat ispod na čoveku. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano Telekom.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Ти знаеш што? Ти го знае како.
7: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
10: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Барате си учас на работка за вашите пари? Во МБанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
12: Рисхолм Цинтар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
14: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Повремено се создава некоја гужичка на Богородица, ама не е страшно, барем не беше пред некои 15 на 20 минути според Весна, која вели само што поминавме граница на некои 15 на минути и двете. Ама каква е ситуацијата од твоја перспектива ако сега си таму или може би никаде има гужва, застој, радар, контрола, слободно. Биди како Весна, биди репортер од терен, кажи што се случува на релација каде возиш и помогни некому. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!

0: беше една любовна от Ламби и Елена. Най-добро до сега. Са на повидок още една голема любов на селебрити сцената.
1: Три работи. Поддържано от Жан Митрев клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека од дай до лав ќе биде. Шегира повторно во центар на внимание, ама поради новата романса. Папараците и ја фатија во емотивен момент со актерот Мануел Гарсија Рувов. И фановите веќе шушкаат, љубовта повторно тропка на низината врата. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека сливите се овошје што најдобро го чуваат срцето. Знам дека се добри за варењето, се ја колку се за кардиолошкиот систем, не знам, ама и да ги јадеме штета од нив нема. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека во јануари до година почнува снимањето на биографскиот проект за Тоше Проевски. Конечно, не ли?

0: Rock Boys, вака хитовски привршуваме со денешнава дружба и додека возиме кон дома, немаваме на радар контрола плитвар на спуштање кон прилеп. Е, прост вака дујави и му благодарам за тоа што се грижи за сите кои што во овој момент возат во наше друштво. А во меѓувреме со возење, во позадина хичињава добро ни доаѓаат, па евеа Ordinary на Alan Bulner за многу кратко.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Бајле, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си пидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам линчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто она ка нам ка мили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, ей, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Сија Кауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Кауто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Кауто.
8: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
9: Лето во Аквапарк Трубиштип ве очекува вистински музички спектакл. На 20 јуни настапува Наташа Беквалац со нејзините најголеми хитови и неверојатна летна енергија. Билети во предпродажба 1000 динари, на врата 1200, VIP 1400 динари, на kupikarta.com и на билетарата на Аквапарк Трубиштип. Резервации 077 754 024. Бидете дел од најголемата летна забава.
10: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат. Оваа сезона, се што ти треба е на едно место. Во Символ Ритейл Парк Струмица те очекуваат омилените брендови, одлични понуди и шопинг искуство што инспирира. Без разлика дали бараш нешто за себе, за домот или за секојдневието. Тука ќе најдеш се што ти треба, лесно и удобно. Дојди и прошетај во твое домилено место за купување. Символ Ритейл Парк Струмица.
11: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
13: Резултати од жусти на сеньоре.

0: emisija za moderniji odmaš. Suvršen balans pomeđu klasika i suvremen stil s obnimanjekom sekoj detalj. Trusar Divor Amstor Mall. Sekogaš sa stil.
1: Mint kredit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint kredit MK ili na telefon 151 07. Mint kredit.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Ова пролет, кога и да пуштиш Карлсену сену и слушнеш најновите песни.

и денешното фудбалско мини на светско првенство. Од тактички битки до вистински спринт на терен. Денеска имаме 4 дуели кои ќе ги палат екраните. Чешка и Јужна Африка ја отвора борбата за бодови. Веднаш потоа Швајцарија, Босна ќе ги тестираат нашите нерви онака со чиста тактика на терен. Домакин од Канада пречекува Катар и за крај вистински спектакл Мексико, Јужна Кореја. Подружно мислам дека треба да ги подготвиме пивцата, грицките, кикеритките на прво место и да гледаме што може да гледаме, што не е пополнок, не е ли? И оно што го имам во продолжение моментот, одмазда преку песна. Хитот кој кажува кај беше кога ми требаше на бившиот.

0: мозгич кој размрдувања во случај да ти паја притисок и да ти се спие кога надвор врне. Ангела тука и завршуваме за денеска. А покана за утрешната средба 14.00 станува. Те чекам со нова енергија, со наполнети батерии и те оставам во друштво на Ребека заедно да слушате најновини и големи хитови. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 70 јуни, да, 2018 и 2026. Ајде, чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Утрото на еден диджеј е инспирација. Ноќта – кулминација. Твојот микс го следи неговиот бит. Диджеј Бранчес и Виталија. Комбинација што го движи секој бит. Звучи здраво. In the mix.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. ВСП содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
3: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески, за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
7: Геймери, внимание! Евротип ја има дефинитивно најдобрата лојалти програма. Играј, собирај поени и остварија твојата желба за нова гейминг опрема. Евротип. Секогаш повеќе.
8: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
9: Здраво. Сонцето скоро па и ни се скри. Дождот малку по малку му го зазеде местото. Еве, Вивчани 26 степени, Демир Капије со 31 степен, Скопје со 1 по малку. 30 степени во моментов. Ветерот ќе продолжи да дува и денес и утре, ама не очекуваме некоја петочка промена што се однесува до времето. Точно 18 часот, се информираме од Златица. Сите новости на денот, последен преглед, не ги носи сега.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
11: По обвинувањето од страна на опозицијските пратеници за нетранспарентност во процесот на оптимизација на училиштата, а со цел вработување на партиски кадри, министерката Јановска уверува дека отпуштање на наставници нема да има.
12: Никогаш не сум кажала дека ќе се бркаат од работа. Да, ќе се преквалификуваат, да, ќе се прераспределуваат, да, ќе работат подолго од колку што се навикнати сега да работат, така ќе си ја зачудаат работата, но така ќе го подкренат квалитетот на образованието во нашата држава. Така нашите млади ќе бидат спремни за средно и високо образование. Така ние ќе имаме стручен кадар спремен за пазарот на труд.
11: Апелацијскиот суд Штип ја укина пресудата казна до животен затвор за штипјанецот Стојан Чезарков, кој лани со нож ја уби собствената мајка. Незарков повторно ќе му се суди во основниот суд Штип, потврдија од Штипска апелација. Во февруари годинава му беше изречена казна до животен затвор, бидејќи лани на 8 август во раните утренски часови ја уби својата 84-годишна мајка Марија Заркова. Мажите во Македонија во просек умираат на 72,2, а жените на 76,6 години. Вака покажуваат податоците за морталитетот на Државниот завод за статистика. Бројките покажуваат дека според месецот на смртта, најголем број случаи се регистрирани во јануари, а најмалку во април.
9: Е, па здраво, здраво! Знам дека сме поблиску до викенд и енергијата ни ти е на повисоко ниво, ама внимавај, зад волан никако под дејство на алкохол. Полицијата најави 24-часовен сообраќаен маратон за казнување. Внимавај на брзината, секако нека не се покачува кога ќе ги слушнеш нашите хитови, иако знам дека ти доаѓа да го направиш тоа. Сепак, возиме полека, како што почнува ова хитче.

0: На 20 минути по 18 слушаш New Religion во вечер. Со Ребека. Канал 7-7. Со една нога си во викенд, ама 20 мейлови неотворени, недовршениот извештај и она прашање што да се вечера. Малко те боцкат, како она мало чудовиште на Eminem и Риана. The Monster. Ово е хитни доаѓа во целост за кратко на радио.
1: Време за само погрешни одговори. Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10. Што им рекла неготинчани на кавадарчани кога конечно им ги пуштија семафорите после 20 години. Да ни беше Митко градоначалник, уште пред 3 години ќе ги имавме. Браќа, без вашата поддршка немаше да бидеме тука. Имаме Стефан, добро е дечки, немојте да бидете љубоморни, сега само возо да се активира, после мислам дека пак ќе бидете преднасерен чекор. Секое утро, нова авантура на Канал 77.
0: Вечер на Канал 77.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стопи. Ништо помалку од совршенство.
7: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
10: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
11: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
12: Ова пролет, пушти Канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. На

somebody. Люба Венчитва, так со Морган Уоллен. Love somebody. Вечер с Марбейка. Што ти има излажано чет GPT? Вибер 072-60-77-77. Налетав на едно многу јако видео, кога го гледаш јако, ама не и кога го доживуваш. Хадусин тргнал на одмор во Македонија со сопругата и детето, купиле авионски билети, резервирале хотел. Си знаемиле луѓето и автомобил, нели? Да има со што да се шета, да се вози. И пред патувањето, најголемата грешка, човекот си го прашал чет GPT дали им треба виза за влез во Македонија. Одговорот, не. Ама, наместо во Македонија, останале на аеродром во Истанбул. Без виза, нема лет. И човекот дури покажал скриншот од чет GPT како да тоа нешто ќе помогне. Ама не помогнало. Се чудам зошто. Значи, добро го зезнало овој пат. Ајде, слушнам, како ти има зезнато тебе? Што те има излажано чет GPT? Вибер 072-60-77-77. Ако те дал неточна, нејасна, несоодветна информација, значи, се се број. Пиши ми. Канал 77. Максимум музика.

0: Kako što je kanal Sinu Sinu? Popular. Rebeka tuka, zdravo. Što ti ima izlaženo ChatGPT? Viber 072-60-77-77. А тук си е заглави на аеродромот во Истанбул поради него. Му кажал дека не им треба виза за влез во Македонија. Грешка во чекори. И баш една колешка од факултет сега ме подсети на нешто, кога сме кај лагите на ChatGPT. Таа вели, го прашав за делото Пирей на Петре Мандреевски, ме изборуваше за ликови што не постојат. Прво Петре, па кога му кажав дека не е вистина, дека не постои, вели, за ликот Стефан. Ова ми го има кажувано, ама јас го заборавив. Добро е што знаеме да му кажеме кога лажи. Вале, вели, професор сум, испрашувам еден ученик и ми кажува неточни информации, што би рекле ние буквално треска глупости. Прашувам од каде учеше, ми вели, од ChatGPT. Значи, не треба се да му верувате, не. Треба да си проверите, не може се да верувате на вештачка интелигенција, веќе имате вакви чудни ситуации. Фала за коментарите, дечки.
1: Квалитет што се гледа, сигурност што се чувствува. Дрвопром Кочани, градежна столарија, производство на ПВЦ и алуминиумска столарија, собни, влезни, блиндор и пепе врати и современи алуминиумски системи и структурални фасади. Авторизиран партнер на Саламандер, ексклузивен застапник на Алупласт и генерален застапник на КМГ за Македонија. Затоа што секој детал е важен, а квалитетот не е случајност. Дрвопром градежна столарија, стабилна поддршка за секој ваш проект. Runibet, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Runibet, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни словомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Runibet Струмица.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас Струмица.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под

0: Сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
3: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
6: Сакаш хитови?
7: Ова пролет.
6: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Да најново место.
7: Канал 77.

0: Na 8 pred 7 slušaš samo hitovi vo večercu Rebeka. Европски документарни стана македонски зет. Златица ги знае деталите с ова сватба во спортот. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Репрезентациите на Колумбија и на Гана забележаа победи на двата надпревари од светското фудбалско првенство кој се одиграа ноќеска. Колумбиската селекција го победи Узбекистан со 3:1, додека во Торонто Гана славеше против Панама минимално со 1:0. Од 18 часот вечерва Чешко игра против селекцијата на Јужна Африка, додека во терминот од 21 силите ќе ги одмерат репрезентациите на Швајцарија и Босна и Херцеговина. Поранешниот ракометар на Вардар и европски шампион од 2019 година Кристијан Дисингер доби уште една посебна врска со Македонија и официјално стана македонски зет. Германскиот ракометар, кој 3 години го носеше дресот на скопскиот клуб, стапи во брак со Маријан Доновска од Струмица. Својата љубов двојката ја круни со романтична свадбена церемонија во волшебната Тоскана во Италија. Светското првенство е во тек и ова е прв мундијал со 48 репрезентации. Но сепак, на крајот, само една селекција ќе се радува на трофејот. Е, кога се работи за трофејот? Тој што ќе се додели годинава на светското првенство е дури 264 пати повреден од колку што вредеше во 1966-та, например. Неговата проценета вредност во моментов е 763.000 евра. Додека во 66-та трофејот вредеше само 2900 евра.

0: Ай, Ран, на канал си носидам. Четвърт точки. Не се бъда закон викенд. Вечер. На канал
1: си носидам. Вашият двор заслужва стил. Косилки и тримери са специална понуда за краят на сезоната. Реагирайте на време. Залихите са ограничени. Побързайте до най-близкият стил продавач.
2: Добраво, Сукче! Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувай я смитката и игре сир. Осуй со Браво. Имай Happy Day. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Светлина и елеганција.
4: Живе ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
5: Денот почнува во 7. Може и во 9. Прво теретана, па состанок, пауза, па ужинка. И протеински бар од Фастак. Пак состанок, вечер забава. Виталија, енергија што те движи. Виталија. За здрави генерации.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш.
7: А1.
8: Барате си утра за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бискрено сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Ти знаеш што? Ти го знае како.
12: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
13: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
14: Печатница Штампахил ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Дождот и ветерот се споија и успеаја. Не спуштија температури. Велес 29 степени, Струмица 26, Скопје 29 степени. И утре исто, ќе пука од Жешко, а може да пукне и невреме. Попладне тоа, во првата половина денот си слободен да уживаш на сонце, не се секирај. Здраво, здраво! Како што нашите дечки го освоија сребрениот медал на Европското училишно првенство во баскет, тимски, така и ние тимски ќе го подобриме расположението во овој четврток, или барем малку ќе се опуштиме. Јас пуштам хитови, ти слушаш. Присутен си тука за заедно да направиме подобра вечер. Да почнеме полека со нешто од Taylor Swift.

Слушаме само хитови на 8-миот ден од светското првенство. И навиваме Босна и Херцеговина против Швейцарија вечер од 9. Ова е Те боли глава? Цел ден ти е така некако непријатно од времево? Или пак едноставно нешто ти изнервира или само треба да се опуштиш малку? Што и да е, имаме на таблетка за тоа. Ова е на Pink.

0: Ден сам е Солуп. Загреваме атмосфера со Кики Мукаитова, новие 28 степени. Во Штип. Вечер со Ребека на Канал 77. Ова вечер, јавното признание, оди за Новак Ѓоковиќ. За 40-тиот роден ден на супругата Јелена приреди вистинско спектакуларно шоу на небото над Атина. Додека биле на плажа со децата, на небото се појавиле пораки за Јелена, нивниот семеен портрет и честитка. Една од пораките: ти благодарам што си нашиот дом. Мислам, секоја чест. Е сега, може би не со дронови над плажа, ама сигурно имаш и ти некое незаборавно изненадување од некоја драга личност. Ајде да те слушнам. Кој е најдоброто изненадување што некогаш си го добил? Пиши ми на Viber 072-60-77-77. Ке ги проверам јас таму вашите пораки, ке ви ги исчитам приказните. И за она најдоброто, најјакото изненадување ке следи едно јавно признание на радио. Ајде, пофали си ја твојата драга личност. Вечер на Канал
1: 77. Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Стани дел од Спортлайф клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Спортлайф, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Типстер купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Маркетот. Регистрирај се на интернет страницата на Спортлайф и подигни ја својата клуб картичка во најблиската облужвалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Спортлайф клубот.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
9: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
11: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
12: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
13: Ова пролет, пушти Канал 77 гласно. Тука се, најсвежите битови.

0: večer s Rebeka.
1: Ова Locked Out of Heaven на Bruno Mars за нас значи дека уште не е викенд, а тоа е рајот, нели? А кога сме кај рајот, бараме и некое убаво изненадување, полно љубов вредно за јавно признание. Од оние што вие ми ги кажавте на Viber 072-60-77-77. Откако видовме како Ѓоковиќ ја изненади сопругата. Дронови летаа на небото на датина и испишуваа љубовни пораки. Искрено, имате вие исто толку убави изненадување и баш ми е мило за тоа, ама избрав едно и ќе ти кажам после зошто. Ангела пишува: најдоброто изненадување ми беше вчера на мојот роден ден, кога дичко ми дојде на работното место со кафе, омилениот десерт и букет цвеќе. Не дека дроновите се лоша работа, дечки, ама колку само вакви ситници знаат да ти го разубават, значи моментално да ти го подобрат денот. Па да ги правиме што повеќе, нели? Еве едно јавно браво.

0: Направи ден да сет со само хитови. Светот нека почека. World Hold On на канал Синум Синум. Само, само, само хитови. Канал Седум. Баш како кога пливаш, мора да се бориш со секој бран што ти го носи животот. Еве ти една ваква мотивација од BTS. Овој хит во целост го слушаме за кратко. Прво, неготино доби семафори. Официјално е проработе. Е сега, што ќе кажат кавадарчани на ова? Христина имаше еден предизвик утринава баш за ова.
1: Време е за само погрешни одговори. Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10. Што им рекле неготинчани на кавадарчани кога конечно им ги пуштија семафорите после 20 години. Да ни беше Митко градоначалник, уште пред 3 години ќе ги имавме. Браќа, без вашата поддршка немаше да бидеме тука. Имаме Стефан, добра е дечки, немојте да бидете љубоморни, сега само возо да се активира, после мислам дека пак ќе бидете преднасерен чекор. Секое утро, нова авантура на канал 77.
2: Вечер на канал 77. Само хитови. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Лету

0: www.kaltos.mk.
1: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што сум награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: 1, 2, 3.
6: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
9: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
10: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
11: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
12: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
13: Сакаш хитови?
14: Ова пролет.
13: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
14: Канал 77.
13: Само хитови.

Сијаво радио е телот на канал 77 на десетина минути пред да се разделиме. Таман да ти кажам уште нешто. Да си пуштиш вечер radio.kanal77.mg. Знам ки имаш друштво, ке гледате светско. И сега треба малку забава во тие паузите, малку музика. Па во тоа полувремето, па пред да почнат преварот. Кога ќе заврши? Или за да се слави, или за да попушти малку нервозот. Ете, ти кажам што ти е решението. radio.kanal77.mg. Да не биде после да остане некажано. Како хитот на дупата.

0: Vaka zvuči to i petok vo malo. Нели, тоа ни е четвртокот. Риана, where have you been? Тука ќе се разделиме, ќе си го заокружиме ова наше дружење или во духот на светското, да кажам, свириме крај на овие наши заеднички 120 минути забава со хитови. Ке не чекаме утре во 18 часа да означиме почеток на викендот во една вистинска петочка енергија. Ова вечер кади да одиш тој да правиш, најубаво да си поминеш, ти посакувам пријатен остаток од четвртокот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребика Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 18 јуни 2026. Чао, чао! На Канал 77. Само хитови.
1: Писи кафе секој ден и биди награден.
2: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
5: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.

0: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
1: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
4: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на ЕУ.
5: Жито, топ понуда, колбас екстра мейн, скараджески за само 77 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Канал 77. Максимум музика.

0: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Та е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Та е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Јела.мк.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по Скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Вимилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир. Млечно, вкусно.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
7: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безбрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Јас сум Тина Русева, живам во Германија. И префалувањето пари дома ми е дел од секојдневниот. Порано плаќав висока провизија, а денес со СЕПА можам да префалам во секое време, брзо, едноставно и со минимална провизија. Конечно, парите патуваат исто брзо како и мојата музика. План Тарас на ЕУ.
9: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш, уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
1: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: Zaražaš vkusan i zdrav izbor. Happy Bill je tvojeto mjesto. Sviži obroci i salati, uvesni kaši, čija, pudinzi, smuti i proteinski pijaloci. Su besplatna dostava do 12 časa. Ulica Dimitar Vlahov 78 Kučani. Napuni go mešato da bide strikno, jadi zdravo i čustvuj se odlično. Happy Bill Kučani. Trusardi pristigna vo Ramstor Mall so kolekcija za moderni odmaš. Совршен баланс помеѓу класика и современ стил, со внимание кон секој детај. Трусарди во Рамстор Мол. Секогаш со стил.
1: Важна информација, потврдена од животното искуство на многу луѓе. Сакаш промена? Тогаш промени го мебелот. Едноставно појди во Форма Нова. Совршено место за животна промена. Совршен мебел за вашиот дом. Затоа што животот бара промена на мебел. Затоа постои Форма Нова. На здравје уживање.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
6: Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

0: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Максбет.
1: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
2: А ти сакаш повеќе?
1: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа со поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
5: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Возбуда за секој спортски обложувач. Твојот омилен бонус од 777% е повторно во игра. Колку повеќе надпревари ќе одиграте, толку повисок бонус добивате. Типувајте во вашите омилени Евротип обложувалници, каде добивате секогаш повеќе. Твој бонус 777.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Со браво, сокче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Стани дел од Sport Life клубот и доби ексклузивно право да учествуваш во сите игри и промотивни акции на Sport Life, да ја зголемиш добивката со топ бонуси, да бидеш дел од возбудата на Tipster купот, да добиваш поени за ваучери и производи од SL Marketot. Регистрирај се на интернет страницата на Sport Life и подигни ја својата клуб картичка во најблиската обложувалница. Те чекаат нови изненадувања. Секогаш повеќе за тебе, заедно со Sport Life клубот.

0: Ready. Ова е Kalao 7-7. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Kalao 7-7.

0: планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Каде да одиш?
1: Ја прашавме вештачката интелигенција за диджејот и неговата енергија. Звучи здраво, ни пиша. Тој зема протеин бар и продолжи да не забавува. Сака и протеинска гранола со вкус на кокос или темна чоколада. Баш звучи здраво. In the mix. DJ Branches и Виталија. Комбинација што го движи секој бит.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Унибанка. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризикоосигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Унибанка. Вашиот сигурен избор.
6: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
7: Велеа Хоум.
6: А спални?
7: Велеа Хоум.
6: Кујни?
7: Велеа Хоум.
6: Плакари, машини, душеци и табуретки?
7: Велеа Хоум повторно.
6: И каде имаше брза достава?
7: Велеа Хоум.
6: И 5 годишна гаранција?
7: Велеа Хоум.
6: Значи, што и да барам за дома?
7: Знаеш, Велеа Хоум.
8: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
9: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.

0: Pizzeria Aquarium, gătăță cu cioni, najdobroj najvkusnot, Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: 754 024. Бидете дел од најголемата летна забава.
1: Фијат Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијат Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијат Ауто.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Канал 77.

0: Pekabesko.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнен со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите.
3: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Спут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
4: Максимум музика.

0: Рано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена колор.
2: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон даваме iPhone. Максбет.

Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 023068288. Специјална очна болница Деница, Скопје, 8 години.

0: pakla. Runibet, mesna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čateni na bukovo drvo. Od svižo meso. Od domašni farmi. Runibet Strumica.
1: Со Zundes мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Zundes. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо сбогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Снек, крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Почитувани купувачи, пристигна највозбудливата наградна игра со Жито Маркети во Италија. Пазарувајте, собирете поени и учествувајте за фантастични награди. 30 скутери, 10 патувања за двајца во Италија, 80 апарати за домаќинство, 100 жито ваучери од 3000 денари. Твојата Италија може да започне токму тука. Жито Маркети, секогаш верни на вас.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
0: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со М-клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.

0: Na Canal 77.
1: Yo, what's up? It's BB Rexa.